Og nå det slik at det veldig lett å tenke, og noen tenker jo sånn at i gamle testamentet var det loven som gjeldt, men takk og lov at vi lever i Nytestamentet, for da det evangeliet som gjeldt. Alldeles misforstått. Det finnes bare en frelse, ifra begynnelse til slutt. Det bare en måte å nå hjem til Gud. Det bare ett navn som kan frelse. Og det da som frelser i den gamle pakt, like så vel som i den nye pakt. Og nå det slik at når Gud åpenbarer seg i loven, så åpenbarer han sin hellighet. Og Gud fortsatt hellig Gud. Han har ikke forandret seg. Men så har denne hellige Gud i sin nåde bødd seg ned for å frelse oss syndige mennesker. Og det evangeliets ord. Og nå det slik at når ordet lov blir brukt i Bibelen, og da burde bibelforkynnere legge merke til, så det brukt på flere måter. Stund å bli ordet lov brukt om hele gamle testamentet, sånn som i Salmo 19, når han priser Gud for hans lov, da mener han hele Guds ord. Og det stemmer. Stund å bli ordet lov brukt om den gamle pakt, og den er avlyst av en ny pakt. En gamle pakt var en forbilde, foreløpig pakt, og så kom oppfyllelsen i den nye pakt. Men så det da som vi pleier når vi snakker om lov og evangelium, så loven det som åpenbarer Gud i hans hellighet, evangeliet der Gud åpenbarer sin frelsende kjærlighet. Og de som skulle prøve å vise det har gjerne brukt en sånn måte, at når Guds ord taler så det stund nå, med sitt subjekt, du skal, eller jeg formaner dykk, og så det med som skal være et eller annet. Eller det står omvend dykk, eller det der er med sitt subjekt, det er med som skal gjøre gjerningen, eller det krävs noe av. Det kan godt kalles det ordet som er lov. Da krever Gud noe av deg. Sånn må du være. Sånn skal du gjøre. Og det Guds ord. Evangeliet et helt annet ord. For det handler ikke om hva du skal være og gjøre, men hva Gud har gjort til din frelse. Og der det Jesus' subjekt, eller Guds subjekt. Så elsker Gud verden at han gav. Hva stod det du skulle gjøre? Ikke et fnugg. I evangeliet det ikke et dun som jeg skal løfte seg i Vislef en plass. Det er et bedre tilsagn om hva Gud har gjort. Og det er to jernbanespor som skal gå parallelt. Både loven og evangeliet skal forkynnes så lenge jorden står. Men de har to forskjellige gjerninger. Og det som frelser oss, gir nytt liv, det er evangeliet. Riktig nok der loven har gjort sin gjerning. Så begge trengs. Loven den har forskjellige gjerninger, sier de gamle lærerne. For det første så skal den lage grunnlaget for samfunnsmoralen. Tenk hvor godt det hadde vært i landet hvis vi følte Guds bud. Så der er hva som er rett og galt, opp og ned. Og så har loven den gjerning at den skal avsløre oss og vise at gjør oss knuse oss så vi får bruk for frelsen i Jesus. Menneskene står ikke sånn og venter på frelse. Det var ikke Israel heller, så måtte det sendes den døper Johannes som forkynte og kalte de til omvendelse, så de begynte å lengte etter utfrielse. Ser min synd at denne store tankergjerninger og ord, det meg gjennom hjertet skjer, og Gud med synder nådig vær. For at evangeliet, det skal bli hunger og tøst etter evangeliet. Og så står det der loven kom, så fallet skulle bli stort, men der synden ble stor, blir nåden enda større. Store Gud. Og så har loven en tredje bruk. Og det rettledning for deg som gjenfødt og kristne mennesker. Hvordan skal du leve for Gud? Hvordan skal du stelle deg som far, som ektemann, som hustru? Så kommer loven. Nå skal jeg ikke fordømme deg for Jesus skull, men jeg skal lære deg hvordan du skal leve i dette nye riket. Jeg hadde lyst til å bruke så lang tid på det. Vel, nå må vi gå til Moseboken. Så det sånn at Gud fører de ut så han skal åpenbære seg på Sinai i fjellet.
Och då får de förbereda sig och så stiger Gud ner på Sinai berg i eld. Medan folket står runt och så talar han de 10 bud. Medan elden och fjällen ristar och folket står där rättselslagna. För då förstår de. Gud menar kvart ord allvarligt. Nu är det en ting, när Gud, kan det första Gud säger? Det räknar förresten judarna så det första bud. Men har inte det på den måten. Men de säger, han säger, jag är Herren din Gud så förde dig ut ur Egyptelandet. Jag är Herren din Gud så förde dig ut. För då Gud ger det till sitt folk är att han den allmäktige skaparen som nu har frälst dig. Han räcker sig till folk och säger, jag vill vara din Gud. Mig ska du få stola på i liv och död. Jag är din Gud. Och då skulle ju Israel ha nog väl. Men för det de får en sån usäglig gava. Gud ger sig själv till dig. Så säger han, du ska inte ha andra Gud än mig. Och så säger han, du ska inte laga ett bilde av Gud. För Herren din Gud är nidkär Gud. Och så kommer det ett väldigt allvar. Han häller inte den uskyldig. För exempel som missbrukar namnet hans. Hon ska inte läsa budna. Men detta har skett. Och folk har stått ner för Gud och hört hans röst. Och så började de själva och bli rädda. Och så ropar de till Moses, du må gå i mödlo. För vi tör inte att Gud talar mer. Och så utlägger Gud via loven. Och så tänker folk att det är bara loven i andra Mosebok. Och det är sant. Där är loven väldigt tydlig och klar. Hur är evangeliet henne? I andra Mosebok. Jag kommer först och främst fram i Jöna tabernakle. Gud lagar en måte så han kan bo i sitt syndiga folk. Genom soningens tjänste. Han ordnar en plats där synden kan bli sona. Så de på trots av sin syndighet kunde få vara Guds folk. Inte genom sina gärningar men genom blod. Det är evangeliet. Så det var syndsförlåtelse i det gamla testamentet också. I kraft av blod. Nu hade inte blod i kraft i sig själv. Men det var för det var förbilder på där blod som en gång skulle komma. Så öste där kraft ifrån det som skulle på Golgata. Ja. Och så läser man då att när de har fått och gått in i pakt. Gud hade gått in i pakt med folket. Och det står att de såg Israels Gud. Israels äldste. Och han löftade till honom ut. De kunde bo i samman med den helige. Och så ska Moses upp på fjället och då kommer med till texten som jag ska läsa. Och där blir han i 40 dagar. Över en måne. Så läser vi från vers 1 i kapitel 32. Men då folket såg att Moses dryggde med att komma ner från fjället samlade sig om Aaron och sa till han, kom lag en Gud för oss. En som kan dra fram för oss. För den är Moses, han som förde oss upp från Egyptelandet. Vi vet inte vad han har varit av. Vad det har varit av han. Då sa Aaron till dig. Ta guldringarna som konerna, sönerna och döttrarna dykar har i öyro. Och kom med dig till mig. Då tog allt folk i guldringarna ut ur öyro och kom till Aaron med dig. Han tog emot gullet och stöpte det om och lagade med mejseln sin till en kalv. Så sa dig. Detta är guden din Israel som förde dig upp från Egyptelandet. Då Aaron såg detta byggde han ett altar för kalven och lät ropa ut. I morgon är det högtid för Herren. Dagen efter stod i tid upp och offra brännoffer och bar fram fredsoffer. Folket sätter sig ner för att äta och dricka och stå upp för att leka. Jag kan kanske stoppa där. Det är ju, det var en som var inne på det med samtalet, att du kan stussa på Israel, inte sant? Så ustadiga de är alltså. Här har de fått sitt Gud och tala rätt ut ur elden och förbjudde uttrycklig om att laga ett bild av Gud. Och de har nätt gått in i pakt med Gud och de har sagt, allt det Herren har sagt vill man göra. Och så rätt i en stor synd. Ja, det är sant. Det är trolöst folk. Det är det. Men det kanske det ligger oss lite närmare än med tro likaväl. Vad har skett med dig på en månad?
Men nå har jeg lyst til å forklare lite grann hva det er som skjer her. For det som skjer er ikke at de tenker å lage en avgudstyrkelse egentlig. De hadde ikke lyst til å føre inn en ny Gud. De hadde ikke begynt å bli, tenkt å bli muslimer, altså. Ikke på den måten. Nei, de ville dyrke den sanne Gud. Men nå var Moses gått opp på fjellet, og det er det eneste de kunne se, da var den ilden som glistrer opp, og så røyken som sto. Og så ble han værende. En veke, to veke, tre veke. Er Moses død? Vi vet ikke hvor det blir til han. Og dette er jo ikke noen måte å bli værende på. Vi skulle jo til Israels landet, og Gud skulle føre oss. Hva gjør vi hvis Moses er vekke? Vi vil jo dyrke Gud, men vi må ha et symbol som viser hva som samler oss. Og så tenker de, vi må lage et kraftig bilde av Gud. Nå er det ikke helt nærliggjende for oss å lage en okse, men da hadde de altså lært i Egypt, da dyrket de oksen Apis, og det skulle være symbol for det sterkeste dyret som de kjente. Og sterk som en okse, da kjenner vi. Hvis du hadde hatt en god okse, så kunne du spent. Det var ikke nok med en hest, men du måtte ha flere. Oksen er kolossalt sterk. Så det de mener med det er at de vil lage et symbol på Gud som viser hvor sterk han er. Ja, det var et stikk imot Guds ord. For Gud hadde sagt, du skal ikke lage deg bilde av Gud. Og hvorfor sa Gud da? Det som skjer når vi lager bilde av Gud, Gud skal selv lage bilde av seg selv, for å si det på den måten. For våre tanker om Gud stemmer ikke etter naturen. Så da bildet vi lager oppi her av Gud er ikke rett. Derfor må vi hente bilde av Gud i hans ord. Våre tanker om Gud, det er ikke rette. Men det er så veldig nærliggende å bytte ut Bibelen sitt ord med våre tanker. Det skjer i fleng, midt i og rundt oss. Jeg skulle til å si det er hovedreligionen i den norske statskirken. En har bytt vekk ordet med tankene våre om Gud. Hvis Gud finnes, så er han sånn. Og nå for tida, det er ikke noe Gud som hiver i fortapelsen. Nei, nei, nei. Det har de avskaffet, heldigvis. Tenk deg noen som tror på dette er forferdelige. En sånn grusom Gud vil ikke mer med å gjøre. Nei, jeg har ikke lyst til å hive noen i fortapelsen, og kan jeg ikke tenke meg at det Gud gjør det heller. Ja, men hva gjør mennesker da? De lager en Gud i sitt bilde. Eller når de sier, kan skjønne vi får lov å leve som vi vil. Det er jo kjærlighet. Ja, men det stemmer ikke med det Gud har sagt. Ja, men en sånn Gud så er sånn. Nei, Gud er rimelig han. Og så får en Gud i sitt bilde. Og da det gjenfører med seg da at en kan leve med denne Gud uten å vende om. Alle kan få være kristne. Ja, men ikke det evangeliet da? Det er noe som heter omvendelse. Skal du leve i samfunn med Gud, så må du vende om. Du kan ikke leve i dine synder, for Gud er hellig. Og Gud kan aldri gå på akkord med sin gode vilje. Han er nidkjær og hellig. Og det betyr altså at han er nøyereknende med at du heller deg til det han har sagt. Da han har åpenbart så synd, det er synd, om hele verden sier noe annet. Da har han åpenbart om seg som Gud, det gjelder, og det gjelder i dag. Og derfor skal vi, står det at du har gitt dine ord for at vi skal holde dem vel. Da tror jeg vi trenger minnes i dag. Det går så fort at jeg lar mine tanker om Gud styre, i stedet for ordet. Og så går jeg i grunn om jeg ikke akkurat lager en kalv i samme synd som Israel gikk i. Og da førte med seg videre, da var at det var en helt annen, for da blandet de jo tankene de hadde fra Egypt, ikke sant? Hedenske tanker
Men da de hadde hørt om det kristne, så det er jo egentlig religionsblanderi, det er jo da. Og da fikk følgen med hvordan de hadde gudstjeneste, de skulle lage offertjenester og liksom riktig dyrke Gud. Og så ble det en løsluppen fest, står det. Og da så kjennetegnet mye til den hedenske gudstyrkelsen, da de var vant med andre plass, da var at det var en merkelig blanding av gudstyrkelsen og, skal du si, sensualitet, for å ikke si seksualitet. Så når det her står at de setter seg ned for å ete, da er de offermåltid altså, og så står de opp for å leke, så utarter nok da til en nok så utsvevende sak. Det går liksom litt i erotisk retning, da ordet leke, sier de som forklarer det på hebraisk. For da var de vant med, og da så de ikke noe galt med. Det er jo fint. Ja, da kan en jo tenke på vår kultur i det hele, er jo en dyrkelse av seksualiteten på en helt annen måte enn Gud har tenkt. Så der er det liksom, skal du være lykkelig på jord, så må du ha et, og så videre, et seksualliv, så sånn og sånn og sånn, og så er det år. Og så blir jeg sett helt ut av den sammenhengen som Gud har gitt deg. Ja, men det må jo være fin, tenker folk. Det er hedenskap, så jeg kommer i. Det er hedenskap. Mennesket er falt i alle deler, og Gud har samme seksualitet å gjøre, så det går på kryss med Guds vilje så mange plass, og da får man da takast, tenk på ordet uttukt. Tukt, forstår du hva som ligger i ordet tukt? Du vet hva det vil si å tukte et barn, ikke sant? Det er jo grenser for hva han har lov til i våre dager. Og selvsagt skal han fare med forstand. Men det er drift i et menneske som er hellest i tukt, eller så blir det utukt. Og det betyr utukt av kjønnslyst. Da den lever ut lystene sine etter sitt syndige menneske. Og den som lever etter sine lyster, han er død, sier skriften. Så de må takas i hende av Guds vilje og kjærligheten. Det er ikke der å bare grave til seg selv, sånn som en, og nyte den selv, men i grunn av det er gitt i kjærlighetens tjeneste, der ekte folk skal få lov å være gode for andre. Nå skal jeg ikke ta opp det vi er, men det kan tenke. Ja vel. Så var de falt i, altså de hadde lagt en Gud etter sin fornuft, og så var de begynt å dyrke denne, og da var dyrkingen ikke sånn som Gud kunne ha behag i, selvsagt var den ikke. Og så er hedenskapet på full fart inn i Israel. Og dette var de plaga for de hele veien senere, hvordan de tok etter hedningefolk hos det. Og så falt de i synd, og så falt de i avgudsdyrking, og så falt de i hor. Det gjentok seg og gjentok seg og gjentok seg her første gang. Og så leser vi ifra vers 7. Da sa Herren til Moses, skunda deg å stige ned. Folket ditt som du har ført opp fra Egypteland har gjort en skammelig ting. De har alt veket av fra vegen jeg bød deg å følge. De har støypt en kalv. Den har de tilbe å offre til og sagt, dette er guden din Israel som førte deg opp fra Egyptelandet. Og Herren sa til Moses, jeg holde øye med dette folket og sett at det er hardnakka folk. La nå meg rå, så vreden min kan råka de og gjøre ende på de. Så vil jeg gjøre deg til et stort folk. Men Moses ba inderlig til Herren sin Gud og sa, Herre, hvorfor skal vreden din råka folket ditt som du har ført ut og rist Egypterland med stor kraft og med veldig hand? Hvorfor skal egypterne sige, til ulykke førde han deg ut? Han ville slå deg hel i fjellet og rydde deg ut fra jorda. Vend om fra den brennende vreden din og legg bort tanken om å gjøre vondt mot folket ditt. Kom i hug tjeneren din Abraham, Isak og Israel, tjenerne dine. Til deg har du sagt og svåret ved deg selv, jeg vil gjøre et av de tallrik som stjernene på himmelen, og hele dette landet som jeg har talt om, vil jeg gi et av dere, de skal eie det til evig tid. Så angra Herren det vonde han hadde talt om å gjøre mot folket sitt. Og Moses snudde seg og gikk ned fra fjellet med de to vitnemålstavlene i handa. Det var skrevet på begge sider av tavlene, både framsida og baksida var det skrevet. Tavlene var Guds arbeid, og skriftene var Guds skrift som var rita inn på deg.
Då Josva hörde hvordan folket ståk og skrek, sa han til Moses, det lyr krigsrop i leiren. Men Moses svara, det lyr ikke som seiersrop, og heller ikke som skrik over nederlag. Det er lyden av sång jeg hører. Og då Moses kom ned til leiren og såg han kalven og dansen, då vart han brennende harm. Han kastet tavlene fra seg og knuste dem ved foten av fjellet. Så tog han kalven de hadde laget og kastet han på elden, og knuste han til støv. Støvet strødde han på vatten, og det lette han Israelsborna drikke. Så sa Moses til Aaron, «Hva har dette folket gjort deg, siden du har ført så stor synd over det?» Aaron svarer, «Vært ikke vrei, Herre. Du vet selv at dette folket ligger i det vonde. De sa til meg, lag en Gud som kan gå før oss, for denne Moses, han som førte oss opp fra Egyptelandet, vi vet ikke hva det har vært av han.» Vi vet ikke hva det har hendt han. Da sa jeg til dem, den som har guldsmykke på seg, ta de av. Så gav de smykke til meg og kastet de i elden, slik var den kalven til. Moses så at folket var ustyrlig, for Aaron hadde slept de løs, så de var til spott for fiendene sine. Et vers så det kan merke dere. Da gikk Moses fram i porten til leiren og sa, kom hit til meg, alle som står fast på Herrens side. Då samlet alle leviborna seg om han. Og han sa til dem, så sier Herren Israels Gud, spenn sverdet ved siden hver og en av dykk. Gå så frem at ende fra port til port i leiren og slå i hel, hver sin bror, hver sin venn, hver sin frende. Og leviborna gjorde som Moses sa. Den dagen fall omlag 3000 mann av folket. Då sa Moses, viksla dykk i dag til prester for Herren, for ingen har spart sin sån sin eller bror sin, så skal han ge dykk si velsigning. Dagen etter sa Moses til folket, det har gjort i stor synd. Nå vil jeg stige opp til Herren. Kan hende jeg kunne gjøre soning for synda dykkar. Så vende Moses at ende til Herren og sa, åh, dette folk har gjort i stor synd. De har laget en gud av gull. Åh, om du ville tilgi synda dere, kan du ikke det? Så stryk meg ut av boka di, som du har skrevet. Då sa Herren til Moses, hva den som har syndet mot meg, han vil jeg stryke ut av boka mi. Så gå nå og før folket dit jeg har sagt deg. Ja, jeg stoppet i grunn, jeg kan ikke lese alt lenger, for det blir så mye å kommentere. Men det er et veldig alvor, for så har folk stelt seg like etter de har gått inn med pakt, så bryter de pakt og tvert. Og du skal høre måten Gud snakker om dem. Han sier ikke lenger folket mitt, men han sier folket ditt. Det som Gud vil si, de er ikke lenger mitt folk, for de har brutt pakto. Og så løfter Gud sin arm for å slå folket, så nærvare. Og da er det Moses går imellom med sin forbønn. Og nå er det jo Gud som setter Moses på denne prøven. For det er Gud som har gitt Israel Moses som mellommann. Og så får han en fristelse, eller en prøvelse. Prøvelse er rett av ord, ikke fristelse, selv om det er samme ord. Det er prøvelse fra Guds hånd, det kan være fristelse fra djevelens hånd. Alt etter synsvinkelen. Ja vel, han får si, la nå meg rå, så skal jeg utslette folket, og så skal jeg gjøre deg til et stort folk. Så står det om Moses at han var tru i hele Guds hus. Han var sett til å være mellomann, og nå legger Moses seg imellom med sin forbønn. Nei, han vil ikke bli et nytt folk. Og så ber han for folket, og i sin bønn da heller han først fram at det er jo du, Gud, som har teket dette folket ut. Og for det andre så viser han til Guds ære, hva vil hedningene si? Om du feiler i å føre dem til landet. En ting er folket, de har fortjent å bli slått deg. Men hvor går det da med navnet ditt, Gud? Og så til slutt så minner han om løftene. Du har jo selv sagt. Du har svaret til Abraham, Isak og Jakob. Folket er ikke så mye verdt at du ikke kunne slå deg. Men hvor går det da med løftene dine, Gud? Veldig bønn. Og så venter Gud. Og slår ikke folket sitt. Og så stiger Moses ned.
Han har tavlene med seg. De hadde Gud lagt. De første tavlene hadde Gud lagt. De andre tavlene lagde Moses. Men de første tavlene var Guds eget arbeid, og han skrev på dem med fingeren sin. De 10 år sikkert. Og derfor blir loven senere kalt for bokstaven. For Gud skrev med bokstaver på steintavlene. Så når det står i Korinterbrevet at bokstaven slår i hel, så sikter det til dette. Da er det ikke ment at det å ta Bibelen bokstavlig slår i hel. Det skal du i sannhet gjøre. Du skal ta Bibelen bokstavlig, eller etter sin rette mening. Men det betyr altså at loven slår i hel, og det gjør den sannlig. Den døde. Ja vel, når Moses kommer ned, så blir han jo opptent av vrede, så han knuser tavlene, og så går han løs på kalven og gjør han til ingenting. Og så ser det ut som når Moses har kommet ned, så er det noen som sanser seg og forstår, oi, nå har det gått veldig gale. Men noen de fortsetter så før å rase og danse og herje og dyrke gullkalven, som om ingenting var skjedd. Og da roper Moses på de som er med helt med Herren, og da samler Levi-båden seg rundt. Det var her de blir gjort til prestestemme, det som skjer her. Og så får de beskjed om å gå att og fram ifra port til port, og da forstår vi det sånn at det er de som fortsatt heller på i synden, som nå blir slått, som ble værende i synden. Jeg skal ikke gå djupt inn i det nå, men jeg har lyst til bare å si, det står om soning for synd i det gamle testamentet, men så står det noen synder som det ikke var mulig å bli redda for. Det var de syndene som var gjort med oppløft hand, og du kan lene like godt gjøre sånn, og da skjønner de kanskje hva som menes med uttrykket. De syndene som er gjort i tross imot Gud, jeg vil ikke bøye meg for Gud. Og anvendt i nytestamentlig, så betyr det selvsagt ikke at ikke Jesus gjorde soning for all synd. Hvor du har trosset, så var alt med på Golgata. Men det som var med på Golgata, du går fortapt likevel hvis du fortsetter i synden. Hvis du fortsetter i tross imot Gud. Og derfor sier vi om de som er kommet til tro og kommet i samfunn med Jesus, det er syndens forlatelse for alt. Og da kan en kristen både falle i synd, og han kan kjenne på syndigheten, men det er en ting han ikke kan, og det er å synde med oppløft hand. Det vil si, bli i synd nå, som mitt rettile. Jeg vil ikke bøye meg. Du kan si hva du vil. Blir du i den tilstand, så er du ikke lenger under nåden. Gud gi deg omvendelse før din nådetid var ute. Du som skulle være her om så var, så er i synden og vil. Jeg husker Hans-Erik Nissen, Gud velsigne hans minne, når han fortalte om dette, så sa han, det er noen som vil ta Jesus i ene hånda, og så vil de holde synden i andre hånda. Det går ikke. Vil du holde synden i den hånda, så slipper Jesus. Han vil ikke dele deg. Så det er noe til det alvoret som siger inn, når det står om disse ordene, som kan synes uforståelige. Ja, men var det ikke soning for alt? Ja, men de som fortsetter i synden, da gjaldt ikke forlatelsen, for de setter seg selv utenfor med sitt uomvendte hjerte. Ja. Så går Moses opp igjen til fjellet, og det er så gripende å se Moses når han legger seg i mødlo. Og om du ville tilgi de synder dere, kan du ikke så stryk meg ut av boka som du har skrevet? Er det ikke rart med Moses, han hadde fått noe til Kristi sinnelag? Det er en av de plassene som jeg synes det er vanskelig å følge. Ja, men dette folket gjorde det jo bare vondt, Moses. Og nå er de trosset Gud, og de er opptent din vrede. Og så går du så langt, Moses, at du sier, ta meg i staden for folket. Men Moses var ikke tung nok, ser du. Så han kunne ikke. Men han går i mødlo, og med sin forbønn så stopper han vreden på forbindelig vis. Og der har vi et vidunderligt ord i, jeg har vist det, salme 106. Og der står det et ord som det skal legge merke til.
akkurat ifrån denne. Psalm 106 är undervisning om det som skedde i ørken. Så det är värt att studera väldigt nöje. Och när du kommer till vers 19 i Psalm 106 så står det sån: de gjorde en kalv vid Horeb och tillbad ett stöpbilete. De bytte sig ära bort mot bilete av en oxe som ett gras. De glömde Gud, frälsaren sin, som hade gjort stora ting i Egypt. Undergärningar i kampslandet, förfärliga ting vid Röda havet. Och så kom det: han sa han ville ödelägga dig. Men Moses, den han hade valt ut, stilte sig i gapet för åsyn hans, och för att vända vreden hans från att ödelägga dig. Den man han hade valt ut stilte sig i gapet. Guds vrede upptänt, och så stille Moses sig som en vägg för att stoppa vreden. Ett förunderligt bild på hans förbundsgärning för folket där uppe på fjället. Men folket ännu höll på att hoppa runt guldkalven, så var det en som var gått i mödlo och stoppa Guds vrede. Stilte sig i gapet. Ett underligt bild, ser du. Och här är Moses förbilde. Det trenger vi inte vara i tvil om. Det står om ett tidsrum senare i Israel i Ezekiel 22. Där står det om att det igen domen hänger över Guds folk. Och så letar Gud efter en man som kan stilla sig i gapet. Är det någon som vill träga i mödlo? Och han fann ingen. Så måtte vreden komma. Och det är något för oss att pröva oss på med Kristi kärlighet i vårt hjärta. För som jag har snackat om lite grann tidigare, vi lever ju i tider synd på en måte tar överhand i vårt folk, som vi gärna inte har sett någon gång, i alla fall i senare. Och det är viktigt att det synd får vara under domen, och det blir snackt sant om synden. Nu kan vi börja läffla med det. Men det ska mer till. Är det någon sån hjärtelag för folket? De må räddas men det ännu är nådetid. Vi vill inte att Guds dom ska ramma folket vårt, om det ännu är möjlighet för omvändelse och räddning. Och så är det spörsmålet till folk som vill stilla sig i mödlo och ropa till Gud om nåde för folket, om omvändelse och liv. Vi kan inte be att Gud måste sluta främja synden. Det vill vara att be emot Guds ord. Men vi må ropa till Gud om att det ännu må bli omvänd. Att det vredens dagar ännu må stoppa, så fler kan räddas medan det är tid. Är det någon som Gud kan bruka i dessa dagar? Det stillar sig i mödlo. Han fann ingen större. Jag syns det är ett tungt ord. Så har jag spurt mig själv: hur ser det sig ut för Herren idag? Finna någon, så ska jag gå till det som jag hade allra mest lust att säga. Det är i grunden ett underligt kapitel, nådekapitel. För det vreden är löfta upp mot dig som hade syndat och hade förtjänt straff. Men vreden stoppar, för det var en som gick i mödlo. Och det är ju ett starkt vittnesbörd om han som var större än Moses. Det var en som kunde. Och han säger: ja, släkt har förtjänat förtapelsen, men ta mig. Ta mig. Jag går. Låt mig vara hönor. Och så kan kyllingarna komma. Och så blir straffet lagt på han. Och så tömmer han Guds vredeskål. För att det ska vara räddning och nåde för dig som virkla av allt. Det är stort att tänka på. Men inte där stoppar detta bilden, men det är längre, ser du. För nu gäller det oss, nu ska man resa kvar till sig. Och vad i grunden så gav man frimodighet att ha den texten i. Vad är det som bekymrar dig framgörna? Jo, jag tror det är något ärligt hjärta som vet något om sig själv. Ja, men kära Gud, jag är inte till stola på. Så går det i lite stund och så har synor fått mig i fall. Mån ge nåd det gode land som snubblar gång på gång. Ja, det är
de sanne troende sin bekymring. Hvor lenge kan det gå? Da står det altså, ser du bildet, her er folket lenge før de sanset seg. Noen sanset seg og stoppte når de så Moses. Og gudskjelov så har vi erfaringer for det, at når Satan fikk bedra oss og føre oss i fall, så kommer det et ord, og så sanser du deg. Og så sier du til Jesus, tilgi meg, kjære Gud. Ikke sant? Men allerede før det hadde hendt, så var vreden opptent og klar til å slå. Da er det der en opp på fjellet. Ikke sant? Så er der med en gang, og så stopper vreden. Hva sier Guds ord? Mine barn, dette skriver jeg til deg så du ikke skal synde. Og om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning for synd. Da ikke bare for våre, men for hele verdens. Det er dette, ser du. Det som gjør at du får være et sant Guds barn med alle disse fall når du vandrer, så lenge du med din synd fortsetter å komme til Jesus, det er at du har en talsmann hos Faderen. Natt og dag er det en der som stiger fram, og han er i virksomhet. Når du synder, da. Og da stiger Jesus fram, ikke for å unnskylde og bortforklare synden, men for å legge fram noe som er så sterkt, at vreden aldri rammer deg. Du sier din elendighet, tar din tilflukt til Jesus. Han legger frem hendene sine og kvitteringene. Det som er skjedd har fått sitt oppgjør på Golgata kors. Det er utslettet og utsonet. Og han står der så den rettferdige i syndere sin stad. Så ser Gud, og så ser han all synd gjemt og sona, og så ser han Jesu en rettferdige. Og så kan du fortsatt få eie Guds nåde. Det der synes jeg for underlig, ser du, at han tok plassen, og nå står han for Faderen med soningen sin, med han stilte seg frem i blodet sitt, som en nådestol, står det. Så Gud ser Jesus og Golgata-verket framfor øynene natt og dag. Og derfor kan Guds barn fortsette på den smale veien, tross sine fall, så lenge de tross alt blir hos Jesus. Og derfor står det videre, eller framfor der, dersom vi sanner syndene våre, så er han trofast og rett. Synd å forstyrre, det gjør det dårlig samvittighet, men det ødelegger ikke barneforholdet, så lenge du fortsatt kommer til Jesus i din nød. Så han trofast, han glemmer ikke det han har sagt, og rettferdig, det er jo et merkelig ord. Er det rettferdigt? De gamle hadde et ord etter Petter Dass, så de siterte ofte for oss. De en gang avhandlede saker, men atter for dommen ei drager. I skriften ei heller befales at gjelden skal to gang betales. Sønnen betalte, la det være nok. Han har fått oppgjør, og der står Jesus. Men hvor lenge kan jeg rekne med Jesus der? Han har svåret, han skal ikke angre deg. Du er prest til evig tid, etter Melkisedeks vis. Hvor lenge? Vi har noe å leve på, folk. Jesus kommer ikke til å avslutte sin gjerning. Han har tatt plassen med Faderens høyre hånd for å være vår forsvarer og talsmann. Og der er han til evig tid. Derfor blir ingen av deg som tar sitt tilflukt til Jesus til skam. Du trenger ikke slutte på den smale veien om du feller for tusende gang. For Jesus er ved Faderens høyre. Stort å tenke på. Og så står det, han synes seg nå for Guds åsyn, for vår skyld. Nå stiger han inn. Denne han er fri. Han er tådd i Jesu blod. Satans synd og død må rømme. Hvem vil meg fordømme? Det er så godt å tenke. Så det var det bildet jeg hadde lyst til å sitte igjen. Ja, folket var fortsatt et syndig folk. Men opp på fjellet, der var det en som var. Og
arbeide for dem. Ser du bildet? Nå har vi ikke en bare opp på Sina i fjellet, men med en like opp med Faderens høyre. Så arbeider for oss natt og dag. Og så står i mødlo. Så alle de små som tar sin tilflukt til Jesus, de er rein og rettferdig, himmelverdig, enda til i syndeøyeblikket. Enda til i syndeøyeblikket. Ja, da er det råd å leve. Kan det komme hva som kommer vil? Jeg vet en stad jeg skal springe til. Ja, vi er ikke til stola på. Vi snubler, syndig lyst, og så ser vi hele veien hvordan det er. Ja, men jeg har noe som står så fast. Jeg har en talsmann hos Faderen. Natt og dag. Og da kan jeg fortsette, når jeg har hermet stunden for å være i dag, da, til en gutt som var ute og gikk på fjellet med faren sin. Og denne gutten, han var til den sorten som snublet hele tiden. Og til slutt var faren så utålmodig at han sier til han, å gå med noe slikt, jeg har ikke vært med noen som har dotter så mye som deg, sa han. Det var nok ikke det helt fint av faren å si det på den måten, kanskje, men jeg har ikke gått med noen som har vært så fel til dotter som deg. Ja, men da har du kanskje heller ikke gått med noen som har reist seg så mange ganger, altså. Og det er noe med det, altså. Ikke sant? Du trenger ikke bli i fortvilelsen og synden. Du kan få fortsette, for du kan springe Jesus i favn. Så står det at han er trofast og rettferdig, så han tilgir synda, og renser fra all urettferd. Så fortsetter jeg frimodig mot himmelen, for Jesus skull. Men i dag henger det, flytter Jesus seg et øyeblikk, så var jeg under vreden, men da gjør han ikke. Derfor kan han fullkommen frelse deg som kommer til Gud ved han, for han lever alltid til å gå i bønn for deg. Gud signer dere på vandringen videre, og la synd være synd, men ikke lefla med deg. Fell dommen over ditt hjerte, men la deg ikke drive deg til fortvilelse, for du har en talsmann hos Faderen, han er i soning. Det er dekning for syndene dine hos Gud. Alt i sammen. Kjære Jesus, helg oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen.

Vi skal nu sammen lese vår Herre Jesu Kristi lidelseshistorie, slik som den er gjengitt for oss i Guds ord til oss i Johannes evangelium kapittel 18:1 og til 19:30. Før vi leser, ber vi sammen i Jesu navn. Vi påkaller deg, Herre Jesus Kristus, du som sier at vær den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Herre, vi påkaller deg som Gud, som Herre, som frelser, som vårt evige liv, som all vår rettferdighet, som den Herre som har tatt bort våre synder. Nå ber jeg i ditt navn at du vil la oss bli stille for ditt ord, så ditt ord får tale, at du vil være med meg når jeg skal lese det, Herre. At det blir ditt ord. Herre, la meg få den nåde fra deg, og få være redskap for deg og for ditt ord. Amen. I Jesu navn. Da Jesus hadde talt dette, gikk han ut med sine disipler over bekken Kedron. Der var en have, og i den gikk han selv og hans disipler inn. Men Judas, som forrådte ham, kjente også stedet, for Jesus samledes ofte der med sine disipler. Judas hadde nu fått med seg vakten og tjenere fra ypperste prestene og fariseerne, og kom dit med fakler og lamper og våpen. Da nå Jesus visste om alt som skulle komme over ham, gikk han frem og sa til dem, «Hvem leter I efter?» De svarte ham, «Efter Jesus fra Nazaret.» Jesus sier til dem, «Det meg.» Men også Judas, som forrådte ham, sto der med dem. Da han nu sa til dem, «Det meg.» Vek de tilbake og falt til jorden. Han spurte dem da atter, hvem leter I efter? De sa, efter Jesus fra Nazaret. Jesus svarte, jeg sa dere jo at det meg. Det da meg I leter efter, la disse gå, for at det ord skulle oppfylles som han hadde sagt, jeg mistet ikke en av dem som du har gitt meg. Simon Peter hadde et sverd, og han dro det ut og slo til ypperste prestens tjener og hogde høyre øre av ham. Tjeneren hette Malkus. Jesus sa da til Peter, stikk sverd I skjeden, skal jeg ikke drikke den kalk min fader har gitt meg? Vakten og den øverste krigshøvets mann og jødenes tjenere grep da Jesus og bandt ham. Og de førte ham først til Annas, for han var svigerfar til Kaifas, som var ypperste prest det år. Men det var Kaifas som hadde gitt jødene det råd at det var gagnlig at ett menneske døde på folket. Men Simon Peter og en annen disippel fulgte Jesus. Og denne disippel var kjent med ypperste presten og gikk inn med Jesus I ypperste prestens gård. Men Peter stod utenfor ved døren. Den andre disippel, han som var kjent med ypperste presten, gikk da ut og talte til dørvoktersken og fikk Peter inn. Piken som voktet døren sa da til Peter, ikke du også en av dette menneskets disipler?» Han sa, «Nei, jeg ikke.» Men tjenerne og drengene hadde gjort opp en kullild, fordi det var koldt, og de sto og varmet seg. Men også Peter sto der med dem og varmet seg. Ypperste presten spurte da Jesus om hans disipler og om hans lære. Jesus svarte ham, «Jeg har talt fritt ut for alle og enhver.
Jag har alltid lärt i synagoger och i templet, där vår alla jöder kommer samman. Och i löndom har jag inte talt. Varför spör du mig? Spör dem som har hört mig om vad jag har talt till dem. Se, de vet vad jag har sagt. Men då han sa detta gav en av tjänarna som stod där Jesus ett slag i ansiktet och sa: svarar du överste prästen slik? Jesus svarte ham: har jag talt illa, då bevis att det är ont. Men har jag talt rätt, varför slår du mig då? Annas sände han då bundet till överste prästen Kaifas. Men Simon Peter stod och varmet sig. Då sa de till ham: du skulle väl inte vara en av hans discipler du också? Han nektet och sa: nej, jag är inte. En av överste prästens tjänare, en frände av den som Peter hade huggit öra av, säger: så icke jag dig sammen med ham i haven? Atter nektet Peter, och strax vol hanen. De förde där Jesus från Kaifas till borgen. Det var tidigt på morgonen, och de gick icke själv in i borgen för att de icke skulle bli urene, men kunde äta påske. Pilatus gick där ut till dem och sa: vad klagemål förer I mot denne man? De svarte ham: var detta icke en ugärningsman? Då hade vi icke avgett ham till dig. Pilatus sa då till dem: ta I och döm ham efter eders lov. Jödene sa då till ham: vi har icke rätt till att avliva någon. För att det Jesu ord skulle uppfyllas som han hade sagt, för att ge till känne vad slags död han skulle dö. Pilatus gick där in i borgen igen och kallade Jesus för sig och sa till ham: är du jödernas konge? Jesus svarte: ser du detta dig själv, eller har andra sagt dig det om mig? Pilatus svarte: är jag en jöde? Ditt folk och ypperste prästen har övergett dig till mig. Vad är det du har gjort? Jesus svarte: mitt rike är icke av denna världen. Var mitt rike av denna världen, då ville mina tjänare stritt för att det icke skulle bli övergett till jöderna. Men nu är mitt rike icke av denna världen. Pilatus sa då till ham: så är du då konge? Jesus svarte: du säger det. Jag är konge. Jag är därtill född och därtill kommit till världen att jag skall vittna för sannheten. Vär den som är av sannheten hörer min röst. Pilatus säger då till ham: vad är sannhet? Och då han hade sagt det gick han igen ut till jöderna och sa till dem: jag finner ingen skyld hos ham. Men ni har ju den skick att jag ska ge er en fri i påsken. Vill ni då att jag ska ge er jödernas konge fri? De ropte då åter allesammen och sa: icke ham, men Barabbas. Men Barabbas var en röver. Då tog Pilatus Jesus och lät ham hudstryke. Och stridsmännen flättet en krona torner och satte den på hans hode. Och de kastade en purpurkappa om ham och gick fram för ham och sa: vär hilset du jödernas konge. Och de slog ham i ansiktet. Pilatus gick då åter ut till jöden och sa till dem: jag finner ingen skyld hos denne man. Se för ham ut till eder för att de ska veta att jag icke finner någon skyld hos ham. Jesus kom då ut och bar tornekronen och purpurkappen. Han sa till dem: se det människa. Då han överste prästen och tjänarna fick se ham, ropte de: korsfäst, korsfäst.
Pilatus sier til dem, ta i ham og korsfest ham, for jeg finner ingen skyld hos ham. Jødene svarte ham, vi har en lov, og etter den lov er han skyldig til å dø, fordi han har gjort seg selv til Guds sønn. Da nu Pilatus hørte dette ord, ble han enda mer redd, og han gikk atter inn i borgen og sa til Jesus, hvor er du fra? Men Jesus ga ham intet svar. Pilatus sier da til ham, vil du ikke tale med meg? Vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri, og har makt til å korsfeste deg? Jesus svarte, du hadde ingen makt over meg, hvis det ikke var gitt deg ovenfra. Derfor har han som overgav meg til deg større synd. På grunn av dette søkte Pilatus fremdeles å gi ham fri, men jødene ropte, gir du denne fri, da er du ikke keiserens venn. Vær den som gjør seg selv til konge, setter seg opp imot keiseren. Da nu Pilatus hørte disse ord, førte han Jesus ut og satte seg på dommersetet, på det sted som kalles stenlagt, på hebraisk Gabbata. Men det var beredelsesdagen i påsken, omkring den sjette time, og han sier til jødene, se her, eders konge. De ropte da, bort, bort med ham, korsfest ham. Pilatus sier til dem, skal jeg korsfeste eders konge? Ypperste prestene svarte, vi har ingen annen konge enn keiseren. Da overga han ham til dem til å korsfestes. Så tok de Jesus med seg, og han bar sitt kors, og gikk ut til det sted som kalles hodeskallestedet, på hebraisk Golgata. Der korsfestet de ham. Og sammen med ham, to andre, en på hver side, og Jesus midt imellom. Men Pilatus hadde også skrevet en innskrift, og den satte han på korset. Det var skrevet, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Denne innskrift leste da mange av jødene, for det sted hvor Jesus ble korsfestet var nær ved byen. Og den var skrevet på hebraisk, latin og gresk. Jødenes ypperstepresten sa da til Pilatus, skriv ikke jødenes konge, men at han sa, jeg er jødenes konge. Pilatus svarte, det jeg skrev, det skrev jeg. Da nu stridsmennene hadde korsfestet Jesus, tok de hans klær og delte dem i fire deler, en på hver stridsmann. Like så tok de kjortelen. Men kjortelen var usydd, vevd fra øverst og helt igjennom. De sa da til hverandre, la oss ikke rive den i stykker, men kaste lodd om hvem som skal ha den. For at skriften skulle oppfylles som sier, de delte mine klær mellom seg og kastet lodd om min kjortel. Dette gjorde da stridsmennene. Men ved Jesu kors sto hans mor, og hans mors søster Maria, Klopas hustru, og Maria Magdalena. Da nu Jesus så sin mor, og ved siden av henne den disippel han elsket, sa han til sin mor, kvinne, se, det er din sønn. Deretter sa han til disippelen, se, det er din mor. Og fra den stund tok disiplen henne hjem til seg. Derefter, da Jesus visste at nu var alt fullbrakt, for at skriften skulle oppfylles, sier han, jeg tørster. Der sto et kar fullt av eddik. De satte da en svamp full av eddik på en isopstilk og holdt den opp til hans munn.
Da nu Jesus hadde fått eddiken, sa han, det er fullbrakt. Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd. Det står tre kors på Golgata. Det står da de kom dit korsfestet i ham, sammen med ham to andre, en på hver side, og Jesus midt imellom. Han som henger i midten dør for synden. Røveren på den ene siden dør i synden. Røveren på den andre siden dør fra synden. Det står der som en stor anskuelsesundervisning om det som hender på Golgata kors og hva det betyr for menneskeheten. Det hender underlige ting på Golgata. Uforklarlige ting som bare Guds ånd kan åpenbare for oss. Og det som hender på Golgata deler menneskeheten i to. I en del som går fortapt og i en del som blir frelst. La oss prøve med Guds nåde og barmhjertighet å se litt på dette i dag. Hvem er han som henger i midten? Han som dør for synden. Vi får noen glimt i dag. Vi skal holde oss til det Guds ord som vi har lest. Vi får noen glimt, noen underlige glimt. Det begynner straks da Jesus trådte frem og sa, det er meg. Da står det i vers 6, Johannes 18, 6. Da han nu sa til dem, det er meg, vek de tilbake og falt i jorden. Hvorfor vek de tilbake? Hvorfor falt de til jorden? Saken er at Jesus sier egentlig, hvem er de leter efter? Og de sier da, Jesus fra Nazaret. Og svarer Jesus, jeg er den jeg er. Jesus siterer et ord som alle jøder kjenner. Det står i 2. Mosebok 3,14. Det er det navn Gud åpenbarer sønnen for Moses. Da Moses skulle utfri Israel, så spør han Gud, når jeg så kommer til Israels barn og sier til dem, eders fedres Gud har sendt meg til eder, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg svare dem? Der Gud sier, jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til eder. Det er dette som står på grunnteksten egentlig. Jesus svarer, jeg er. Det er et meget vanskelig sted å oversette. Men det er ikke tvil om at plutselig i et glimt så ser vaktene, tjenerne som er kommet fra ypperste presten og fariseerne, de får et glimt, de viker tilbake. De faller til jorden. Det er Gud som står der som dette menneske. Han som åpenbarte seg i tornebusken for Moses. Han som sa til Moses den dag, jeg er din fars Gud. Jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Det er han som står der og sier, jeg er. Dere spør efter mig, Jesus fra Nazaret. Det er mig. De viker tilbake. De faller til jorden. Hadde ikke Jesus igjen spurt dem, så hadde det blitt med det. Ingen hadde våget å legge hånd på ham. Ingen hadde kunnet røre ham. Men Jesus sier, som han like efter til Peter, skulle jeg ikke drikke den kalk min fader har gitt meg. Der står Guds sønn som menneske ditt og mitt sted. Og nå må du ikke tenke galt om Jesus.
Det er ikke slik med Jesus som oss kristne. Vi har jo to naturer vi også, men de er meget atskilt i oss. Det gamle og det nye mennesket, den gamle og den nye natur i kristen, det er to meget atskilte, men slik er det ikke med Jesus. Det er Gud som er menneske, og det er dette mennesket som er Gud. Og du kan ikke skille mellom det guddommelige og det menneske Jesus. For det står at ordet ble kjød. Guds sønn kom ikke ned og tok bolig et menneske, men Guds sønn ble et menneske. Guds sønn gjennomgikk hele utviklingen fra foster i mors liv og til det vi hører nå da han døde på korset. Det er Guds sønn som er menneske, og dette mennesket er Guds sønn. Han står der nå. De får lov å gripe ham. Han går til det. Han har kjempet seg igjennom det. Ikke ser man det. Vi vet ikke hva det kostet ham. Det er ikke noe menneskes mål på det. Alt hos Jesus er uten menneskelige mål. Det står om Herren i en salme. På hans forstand er det intet mål. Det står i salme 147. Det gjelder om alt hos Herren. Det er intet mål. Vi kan ikke måle ham. Vi kan ikke forstå ham. Vi kan ikke forklare ham. For saken er at Jesus har ingen tilsvarende. Han er uten analogi. Og for at vi mennesker skal kunne tenke noe, eller kunne definere noe, så må vi ha det vi kaller analogier. Og det er nettopp det vi ikke har når vi taler om Gud, når vi taler om Jesus. Han er den ene, han er den eneste. Men nå må du høre, her står Guds sønn som menneske. Og han står der i alles sted og på alles vegne. Det er forutsagt om ham i skriften. Første forutsigelse kom den dagen mennesket falt i synd. Om kvelden den dagen ble det sagt kvinnens ett skal knuse ditt hode. Det forkynte Gud til slangen. Og mennesket sto som passive tilhørere. Slik blir nemlig evangeliet alltid forkynt når det skal skape tro. Mennesket tilhørere til Gud forkynner hva han vil gjøre til frelse. Hvor ikke det blir forkynt hva det er Gud gjør til frelse, det blir visselig ikke noe evangelium forkynt. Det var i første talen, kvinnens ett. Og da tidens fylde kom, sier apostelen i relasjon til det ordet, da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, og født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven. Her står et menneske under hele lovens dom, og under alt det ansvar for synd som finnes i verden, fra Adam og til det siste mennesket på jorden. Alt hva vi har gjort og vært og tenkt og ment, alt hva vi har følt og opplevd, alt hva vi har ugjort og forsømt, alt ligger på ham. Han er det ene menneske som bærer ansvaret for alle synder. Herren lot våres alles, og merk deg hvordan det står. Det står ikke alle våres, men våres alles misgjerninger ramme ham. Det betyr hele menneskehetens det. Prøv ikke å gjøre bedre norsk ut av å si alle våre, som om det bare skulle være jødenes, eller de troendes, eller en gruppes. Det står alle våres, all verdens synd. Her står Gud som menneske. Hvem kan fatte det? Han blir behandlet, han den rettferdige, den fullkomne og den syndfrie. Han er syndfri som menneske. Det er han som ikke visste av synd. Det er han som er blitt gjort til synd. Ved en tilregning. Han er syndfri. Det finnes ikke synd i hans vesen. Det er den hellige som blir korsfestet. Herlighetens herre kalles han. Han blir korsfestet. Det er ingen synd ved ham. Og dog, all verdens synd ligger på ham. Han, denne hellige, bærer alle våre synder.
Det är underligt att se hvordan det är detta jöden inte kan fatta, och som det egentligen dömer han till döden för, att han är den han är. I Johannes evangeliets 10 kapitel står det att jödene tog upp stenen för att stena han. Och Jesus hade nettopp sagt att jag och Fadern, vi är ett. Då spör Jesus: många goda gärningar har jag visat dig från min fader. Vilken av dem stenar i mig för? Jödene svarte han: för någon god gärning stenar vi dig inte, men för Guds bespottelse. För det är du som är människa gör dig själv till Gud. Ja, Jesus gjorde sig själv till Gud, för han är Gud. Det ser ut som vi håller på att glömma det idag, vad det betyder. Det blir så lite förkynt. Det blir så lite påaktigt. Han är Gud, men samtidigt är han den bäst mänskliga människa som har levt. Själve människosönnen. Prövde alla ting i likhet med oss, dog utan synd. Han är ett människa under samma villkor som vi. Han är ett människa som lever det människolivet som ingen andra har levt än han. Alla andra har det sviktet för. Dig och mig har det sviktet för. Se, jag kommer, säger han, står i salmet för om han. Se, jag kommer för att göra din vilja, Gud. Jag kommer, i bokrullen är det föreskrevet för mig, nämligen vad jag ska göra. Det vill säga loven. Jag kommer, och din lov är i mitt hjärta, säger han. Han kommer. Och Hebreerbrevet 10 använder detta på Jesus och säger, då han trådde in i världen, och säger: jag kommer, Gud, för att göra din vilja. Och vid denna vilja är vi heliga vid offringen av Jesu Kristi legeme en gång för alla. Han kommer, och han må lida. Han må dricka kalken helt ut, som vi hörde igår kväll. Det var Guds vredes skål han tömte ut. Han må dö. Det står att den som synder, han må dö. Han må smaka döden. Där är ingen förmildrande omständigheter på Golgata korset. Ingen förmildrande omständigheter. Där går det sin gång. Hela Guds dom över synden fullbyrdes där på en sted för träder. Det blev stundom sagt att Golgata kors är domen över oss människor. Nej, det är vårt frihetsbrev. Synden får sin dom i en sted för träder. Och så ropar Golgata ut till mänskligheten: du är fri. Synden har fått sin dom. Du är fri. Så sant du vänder om och tar emot ditt frihetsbrev, så är du fri. Det som var omöjligt för loven, står det i Romarna 8:3, det känner du. Det som var omöjligt för loven, det är först och främst att exekvera synden det. Loven uttalar domen över synden, men den kan inte sätta denna domen i verk. För gjorde den det på oss, då var vi förtappt. Men det som är omöjligt för loven, det gjorde Gud i det han sände sin son, står det, sin son, i syndig köds lignelse, och för syndens skyld, och fördömde synden i ködet. Synden i ditt och mitt köd, den fick sin dom i Jesu Kristi syndfrie köd. På han, den syndfrie, blev domen i vårt syndige köd exekverat. Det betyder att han gick in i vår plats, förstår du. Det var vår dom, för att vi ska få lov att komma in i hans plats och vara fri. Det att Jesus gick i vårt sted och sonat världens synd, det har han gjort för alla människor. Det står att hela världen blev förlikt med Gud vid hans söns död, då vi var fiender. Och Gud förlikte världen med Kristus. Jesus med Kristus. Hela världen är förlikt med Gud med Kristus. Det gäller alla.
Jesus har gått in i alla sted. Det att du och jag får komma i hans sted, det sker vid tro. Det som vi har arvet från Adam, det har vi vid en naturoverföring. Detta tog Jesus på sig. Men det vi får från Kristus, det har vi inte vid någon naturoverföring. Det får vi vid en trosoverföring. Men låt oss se lite till på han som hänger där. Han må tömma det helt ut. Och så säger han, det är fullbrakt. Det är fullfört. Det är färdigt. Det är gjort. Då hade inte Jesus gjort sitt. Men då hade Jesus gjort ditt och mitt och alla människors. När du tänker rätt om detta, det är fullbrakt. Då må du inte tänka att ja, Jesus gjorde sitt. Då tänker du galt. Men du må tänka, Jesus gjorde mitt. Nu är saken upp och avgjort. Gällen är betalt. Han utslett ett skyldbrev mot oss. Det som skrevet med bud, det som gick oss emot. Och det tog han bort, står det. I det han naglade till korset. All sin straff och dom gick över ham utan familjens omständigheter. Det sväraste som jag vet, det kommer i grund på en måte inte att uttrycka detta evangelie, men vi vet det från parallellt om lidelseshistorien, att Jesus på korset säger, min Gud, varför har du förlatt mig? Jesus bad psalme 22 mens han hang på korset. De som stod i närheten, de kunde höra begynnelsen av det. Men det var inte bara den ene strofen Jesus bad. Det är som när det står i ett referat att en församling sang, för exempel, vår Gud han är så fast en borg, så betyder det inte att församlingen sang den ene linjen. Men de sang den psalmen. Jesus har bett psalme 22. Och ska vi inte höra den? Den kastar ljus över Jesu lidelse på en underlig måte. Jag står till sangmässan efter morgonrödens hin, en psalm av David över den. Min Gud, varför har du förlatt mig? Långt borta från min frälsa är min klagesord. Min Gud, jag ropar om dagen och du svarar inte. Och om natten och jag får inte tid. Och du är dog helig, du som tronar över Israels lovsanger. Till dig satte våra fäder sin lit. Till dig satte de sin lit och du utfridde dem. Till dig ropte de och de blev räddet. Till dig satte de sin lit och de blev icke till skamme. Men jag är en orm och icke en man. Människors spott och folks förakt. Alla de som ser mig spotter mig, vränger munnen, ryster på hodet och säger, sätt din väg Herrens son, han ska rädda ham, han ska utfri ham, sedan ha behag i ham. Ja, du är den som drog mig fram av mors liv, som låt mig vila tryggt vid min mors bröst. På dig är jag kastet från min mors sjö, från mors liv, från min mors sjö där du min Gud. Verke långt borte, på trängseln är där och där ingen hjälper. Stärka oxer omringar mig, basans oxer kringsätter mig. De spiler upp sin mun emot mig som en söndriven och brölande löve. Jag är utöst om vann och alla mina ben skiljer sig av. Mitt hjärta är som vox, smältet mitt i mitt liv. Min kraft är upptörket som ett potteskår och min tunga hänger fast på mina gummor och i dödens döv lägger du mig. För hundar omringar mig, de ondes hop kringsätter mig, de har genomboret mina händer och mina fötter.
Jeg kan telle alle mine ben. De ser på meg med lys. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Men du, Herre, vær ikke langt borte. Du, min styrke, skynd deg og hjelp meg. For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet da han ropte til ham, og ikke skjult sitt åsyn for ham. Men da han ropte til ham, hørte han. Jeg hoppet over et vers der, dessverre, men vi går videre likevel. Jeg skal ta det opp igjen fra vers. Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg love deg. I som frykter Herren, lov ham, all Jakobs ett er ham, og frykt for ham, all Israels ett. For han har ikke foraktet og ikke avskydd den elendiges elendighet, og ikke skjult sitt åsyn for ham. Men da han ropte til ham, hørte han. Fra deg utgår min pris i en stor forsamling. Jeg vil holde mine løfter for deres øyne som tror på ham. De saktmodige skal ete og bli mette. De som søker Herren skal love ham, eders hjerte leve til evig tid. Alle jordens ende skal komme i hu og vende om til Herren, og alle jordens slekter skal tilbe for hans åsyn. For rike hører Herren til, og han hersker over folkene. Alle jordens rikmenn skal ete og tilbe. For hans åsyn skal alle de bøye seg som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i live. Efterkommerne skal tjene ham. Det skal forkynnes om Herren til efterslekten. De skal komme og forkynne hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det. Jesus ble forlatt. Han måtte si, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? For at du og jeg som tror på ham aldri skal bli forlatt. Slik har han i midten frelst oss. Så blir spørsmålet om oss. Kommer vi til å ligne røveren på den ene siden som dør i synden? Han dør i synden, han spotter Jesus som alle de andre. Han ser ikke Jesus. Han forstår ikke hva som hender. Den andre røveren derimot blir frelst og dør fra synden. Han får det evige liv. Det er underlig å høre hva denne røveren sier til den første. Det står i Lukas 23, 40. Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom? Og vi med rette. For vi får igjen hva våre gjerninger har forskyldt, men denne har ikke gjort noe ondt. Og så sa han til Jesus, Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Du husker hva Jesus svarte? Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Et mektig vitnesbyrd den røveren avlegger. Frykter du ikke engang for Gud, du som dog er under samme dom? Han ser at denne mann mellom dem, det er Gud under synderes dom. Han ser at dette mennesket Jesus, som henger der på et kors, det er han som eier Guds rike. Han kaller Guds rike for ditt rike. Han henvender seg til Jesus. Det ble ham åpenbart hvem Jesus er, og han ble frelst. Ser du hvem Jesus er? Ser du at Jesus har tatt bort din synd? Ser du at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst?
og vet at frelst, det betyr ikke det er det samme som å bli en kristen, skjønt det nok omfatter det også. Men det betyr å nå målet i det fullkomne Guds rike. Og troende venner, vi har bruk for det ordet du og jeg i dag som er kristne. Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Påkaller Jesus som Gud. Vi kan ikke forstå det, men dette er Guds ord. Gud er forlatt av Gud. Jesus måtte smake døden, slik er det oversatt. Det betyr egentlig, Jesus spiste opp døden. Da Jesus døde, spiste han den opp. Han seiret, og det hører vi påskemorgen. Apostelen sier i 1. Korinterne 15, døden er oppslukt. Det ble resultatet. Dette er Guds gjerninger. Dette er dine og mine gjerninger. Det er gjort av Gud som menneske. Det er på en og samme tid Guds gjerninger og dine og mine gjerninger. Dette skal du ta imot i dag. Og du som hører dette og sier takk, du er frelst. Fordi han har frelst oss. Amen. Ære være deg, Herre Jesus Kristus, for kjærligheten som er sterkere enn døden. Du som ga deg selv for å fri oss med ditt eget blod fra alle våre synder. Jeg takker deg fordi vi igjen har fått lov å være sammen om dette. Herre, så ber jeg at vi må få deg nåde og bringe det videre. Og Herre, vi tenker på den verden som ikke vet dette. Jeg ber at du må bli kjent til jordens ende. Amen. Vi synger sammen nå nummer 194 i sangboken. Og så vil det bli tatt opp et misjonsoffer. Og synes du det du hører er noe verd, så tenk på dem som ikke har hørt det. Jeg vet at dere gir meg glede, og det sier jeg takk for på misjonens vegne.

ut med, ja, vad var nå namnet? Jesus Kristus, säger evangelisten. Ja, det var det. Men stämmen var helt okänd och främmande, skrämmande, hörtes fryktligt ond ut. Och efter en pause, nå snackar barnas far med målet vi alla känner. Vi två sändebud ser på varandra utan ord. Mitt hjärta säger, det var den onde ånds stämme. Möjligens var de många ånder. Ropene var så starka. Kräftene vistes när mannen blev befridd. Evangelisten ville bli lite längre hemma, men jag drog ned igen till vårt värdshus, klättrade upp stigen till soveloftet, och sedan det fortsatt var tidig eftermiddag och ingen nattgäster var kommit, hade jag rummet för mig själv på en upprullet sängebult med ryggen mot en sotet vägg. Läste jag om Jesus från Markus evangelie. Det var slutet av denna fortellingen, och du som inte har tro på varken Gud eller djävulen, du ska veta att du tar fel. Djävulen kallas den starka i Bibeln, men Jesus kallas den starkaste. La han segre i ditt liv.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till ett nytt steg på vår vandring vägen genom Bibeln. Vi avslutade förra programmet med att se att Israel utestängde sig själva från frälsningen genom sin otro. Men det betyder inte att Guds utvalda folk nu blivit Guds förkastade folk. Vi har nu kommit till Romarbrevets 11:e kapitel. Och här ska vi se Guds plan med Israel i framtiden. Och vi ska se att den lilla rest av Israel, den är större än vad vi tror. Och i ordet i 5:e Mosebok 28:13, där Herren säger att han ska göra Israel till huvud och inte till svans, det ordet kommer bokstavligen att gå i uppfyllelse när tiden är inne. Romarbrevet 11, vers 1. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ett och av Benjamins stam. Paulus själv är ett levande bevis på att Gud inte har förkastat Israel. Han är en äkta israelit. Han är en Abrahams efterkommande efter Abrahams son Isak. Han är från en av Israels 12 stammar. Han är av Benjamins stam, den enda stam som förblev hos Juda när riket delades. Har då Gud förskjutit Israel? Visst inte. Det kan inte sägas tydligare. Vi läser vers 2 och 3. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare hade känt som sina. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, dina profeter har de dödat. Och dina altaren har det rivit ner. Jag är ensam kvar och mig vill det döda. Paulus använder Elia som illustration och den illustrationen är god. Jag måste säga att jag beundrar Elia som stod upp för Herren även om han stod ensam mot 450 Baalsprofeter. Och Elia går till Herren för att klaga. Han säger, jag är ensam, det är bara jag kvar. Nej, hör nu här, säger Gud. Du tror att du är ensam, men det är du inte. Romarbrevet 11, vers 4. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. Elia visste inte att Gud hade talat till 7000 hjärtan. I sitt missmod var det tre saker Elia hade glömt. För det första, att en man och Gud är majoritet. För det andra, att Guds vägar inte var detsamma som människors vägar. Och för det tredje, att Gud är trofast. Elia trodde han var ensam, men Gud uppenbarade något annat. Nu är Elia redo att gå var som helst och göra vad som helst. Gud hade inte förkastat sitt folk. Det fanns faktiskt 7000 som inte böjt knä för Baal. Och vi läser vers 5. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Gud hade alltid en liten rest i Israel, en kärna, och det har han än idag. Och den kärnan, det är de i Israel som idag tror på Jesus som Messias. Det är orsaken till att Paulus senare säger att alla i Israel är inte Israel. Vers 6. Men om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Utkårelsen sker alltså för intet, gratis. Det som hindrade Israel, ja, det var just att de inte tog emot för intet, men försökte bli rättfärdiga genom sina gärningar, medan de som tog emot för intet fick rättfärdigheten från Gud.

När vi nu läser vidare är det viktigt att komma ihåg att det var på grund av sin egen synd och därför att de vände Gud ryggen som Israel blev förstockade. Det var inte så att de vände Gud ryggen därför att de blivit förstockade. Romarbrevet 11, vers 7. Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått. Det utvalda har nått det, men det andra har blivit förstockade. Här får vi en liten påminnelse om hur farligt det är att höra Guds ord utan att ta emot det. När en människa hör evangeliet utan att lägga märke till vad han hör och utan att låta sig överbevisa av det, kan han helt enkelt förlora förmågan att höra det. Förkastade Israel Kristus därför att de blivit förstockade? Nej, de hade blivit presenterade för evangeliet så som inget annat folk hade. Gud säger i Romarbrevet 10:21. Men om Israel, säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Han hade verkligen haft tålamod med dem. Men nu förstockades deras hjärtan eftersom de inte tog emot det ljus som Gud gav dem. Romarbrevet 11, vers 8. Det står skrivet: Gud har gett dem en likgiltighetens ande. Ögon som inte ser och öron som inte hör, och detta ända till denna dag. De förkastade Guds frälsningserbjudande. De vände ryggen till Guds utsträckta hand. Och när någon har hört evangeliet och förkastar det, så blir han oerhört svår att nå med Guds ord och Guds nåd. Han blir likgiltig för livet i Gud. Vers 9. Och David säger: må deras bord bli en snara och ett nät, en fälla och ett straff för dem. Må deras ögon bli förmörkade så att de inte ser, och böj deras rygg för alltid. Det är ett citat från Saltaren 69, vers 23 och 24. Må deras bord framför dem bli till en snara och till ett giller. Bäst det går där säkra. Må deras ögon förmörkas så att de inte ser. Gör deras höfter vacklande för alltid. Bordet talar om en festmåltid som är en bild på välfärd, framgång och rikedom. Och här pekar Paulus på att välfärden hade fört dem in i en falsk trygghet. Det vill säga, de höll högtidsfest med ett inbilskt självförtroende som var totalt hedniskt. Den här kötsligheten bedrog dem så helt att det blev deras andliga ruin. De litade på det de åt och det de gjorde istället för att lita på Gud. Och det är tyvärr förhållandet idag för massor av församlingsmedlemmar. De kommer till Herrens nattvard utan andlig förståelse. Och så blir faktiskt medgången och deras välfärd en snara som blir till olycka och undergång, medan de själva inte anar att det är någon fara på färde. Guds ljus avslöjar massornas blindhet. Jag är förundrad över att så många intelligenta människor inte alls tycks förstå vad Bibeln egentligen handlar om. Israels förstockelse skedde för hedningarnas frälsning. Men om Israels otro var orsaken till att Gud måste förstocka största delen av folket,
så var det aldrig Guds mening att Israel skulle förbli liggande som fallna, så att deras fall inte var möjligt att upprätta. Romarbrevet 11, vers 11. Jag frågar nu, inte har det väl snubblat för att det skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund. Guds tanke med sitt utvalda folk var aldrig att de skulle falla för att gå förlorade. Hans plan och tanke är en helt annan, som vi ska se senare. Att evangeliet kom till hedningarna har ett dubbelt mål: hedningarnas frälsning samt att detta hos Israel ska leda till deras frälsning. Sett från den sidan kan vi säga att deras fall faktiskt blev oss till rikedom och välsignelse. Och det är min bön att Gud genom oss som tror på Jesus kunde göra Israel mottagliga för honom som är välsignelsens källa. Vers 12. Och om deras fall varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Därför att så många i Israel har förkastat evangeliet, så har Israel blivit så fåtaliga. Det vill säga, Israel har lidit stor förlust, och den förlusten har blivit en rikedom för hedningarna. Men det kommer en tid då Israel åter ska bli fulltaliga. Fulla antal betyder att största delen av Israel ska omvända sig från sin förstockelse och ta emot evangeliet. Och det kommer att få stor betydelse för hela mänskligheten. Vers 13-15. Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt, i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? Här talar Paulus till hedningar. Både de och vi ska ha klart för oss och alltid komma ihåg att frälsningen kommer från judarna. Och vi ska vara klara över att den välsignelse vi har i frälsningen, den har i väsentlig del kommit till oss därför att Israel förkastat evangeliet. Men Gud ska på nytt ta sig an Israel. Och det ska också för oss leda till en ännu större välsignelse. I Apostlagärningarna 15, vers 15-17 står det: det stämmer överens med profeternas ord där det heter: därefter ska jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen, för att alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta. Jag måste säga att det går som en förunderlig varm ström genom hela mig när jag läser det här och anar något av framtiden. Mina synder är renade i Jesu blod. Jag har genom tron fått motta rättfärdigheten från Gud, och Guds helige ande bor i mitt hjärta och vittnar för mig genom ordet att framför mig så ligger mina bästa dagar. Mänskligt sett så är framtiden mörk,
men Gud sitter på tronen och han ska fullborda sitt verk och sin plan. Guds ord ska uppfyllas in i minsta detalj, pris ske Gud. Ja, min framtidsdag är ljus och lång, halleluja.

Man kan förundras över Paulus. Han försöker aldrig att ursäkta eller bortförklara det som kan verka anstötligt för den naturliga människan. Som han säger i Första Korinterbrevet 1:23, att han predikar ett budskap som är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Han försöker inte tona ner dårskapen. Han försöker inte anpassa det till människans förnuft. Han bara konstaterar att det går efter Guds plan. Och Paulus fortsätter att tala om det hedningakristnas ställning i förhållande till Israel och varnar oss för att ringakta Israel. Romarbrevet 11, vers 16. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Om roten är helig, är grenarna heliga. Här talar han om förhållandet mellan de frälsta hedningar och det Israel som tillhör Gud. Och här talas det inte om utkårelsen till frälsning, men om vad som gör Israel till ett heligt folk, ett folk som tillhör Gud. Förstlingsbrödet när det gäller Israel var patriarkerna. Abraham hade på ett speciellt sätt hört Guds röst och hade varit lydig mot kallelsen han fick. Bibeln talar ofta om förstlingsbröd, förstlingsfrukt, förstling av det som odlas och så vidare. I Fjärde Mosebok 15, vers 17-21 står det: Och Herren talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg till dem: När ni kommer in i det land dit jag vill föra er, skall ni, då ni äter av landets bröd, ge åt Herren en offergåva av det. Som förstling av ert mjöl ska ni ge en kaka till offergåva. Ni ska ge den liksom ni ger en offergåva från er loge. Av förstlingen av ert mjöl ska ni ge åt Herren en offergåva, släkte efter släkte. Det är nog riktigt att se Abraham och fäderna som förstlingsbrödet. Men Paulus går ett steg vidare och talar om roten och grenarna. I sin kommentar till Romarbrevet skriver Öyvind Andersen: Då kan vi ju fråga oss, vad är det som gör Abraham helig? För det som gör Abraham helig och inget annat är det som gör hela Israel heligt. Och vad är det? Det är själva löftet som Abraham fick av Herren. Och därmed blir förstlingsbrödet Kristus. Det är Kristus som gör Israel heligt. Och bara genom att få del i det som gör Israel heligt kan hedningarna bli frälsta. Jesaja kapitel 11, vers 10 säger: Och det ska ske på den tiden att hedna folken ska söka telningen från Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara idel härlighet. Och i Bibelns allra sista kapitel, Uppenbarelseboken 22, står det i vers 16, och det är Jesus själv som säger: Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Vare sig du är jude eller hedning, beror allt av om du har levande förbindelse med roten. Vi läser Romarbrevet 11, vers 17-21. Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem,
och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig, ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Paulus säger tydligt och klart ifrån att om Gud inte sparade Israel när de avföll, vill han inte heller skona en avfällig kyrka. Och jag är överbevisad om att en kyrka som bygger på filosofi eller ritual, eller styrs av tidsanden och inte vågar kalla synd för synd, en sådan kyrka ska en dag till sist bittert få erfara sanningen i dessa ord, när det är för sent. I kontrast till församlingen i Philadelphia, som det står om i Uppenbarelseboken 3, eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska jag bevara dig. Paulus varnar oss kristna av hednisk bakgrund mot att förhäva oss över Israel, som är det sanna olivträdet. Vi som har blivit inympade på det sanna olivträdets rot ska inte förhäva oss över de grenar som blev avhuggna. Vi har ju fått lov att komma in i det som Gud först gav till Israel, för frälsningen kommer ju från judarna. Därför ska vi passa oss och verkligen rannsaka oss vilken hållning vi har till Israel. För om Gud inte sparade Israel på grund av deras otro, trots att de var de äkta grenarna, så kommer han inte heller att skona oss om vi avfaller från honom. Och till sist vill jag bara att du ska lägga märke till att Paulus inte säger är roten helig, är trädet det också. Men han säger grenarna, det vill säga han poängterar Israel som enskilda personer. Det är personligt. Var israelit kan bara tillhöra Guds folk när han personligen står i förbindelse med roten. Och detsamma gäller naturligtvis trons folk i det nya testamentet. Öyvind Andersen har sagt att den kristna kyrka som ofta talat med ringaktan om Israel har i långt större grad förhärdat sig mot evangeliet än vad Israel har gjort. Var inte högmodig utan lev i fruktan, ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, skall han inte heller skona dig. Romarbrevet 11, verserna 15-21 innehåller en både klar och stark förmaning från Gud när det gäller vår hållning till Gud, men också vår hållning till Israel. Och det är viktigt att vi tar Gud allvarligt och låter varna oss så att vi följer Guds förmaning. Vi minns från andra Mosebok 5:2 att Egyptens farao sa: vem är Herren eftersom jag på hans befallning skulle släppa Israel? Jag vet inte av Herren och vill ej heller släppa Israel. Det är alltså uppenbart ett sammanhang mellan vårt förhållande till Herren och vårt förhållande till Israel. Och i första Mosebok 12:3 säger Herren om Israel: och jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig ska jag förbanna, och i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Låt oss meditera över det
tills vi hörs igen. Må välsignelsen från Israels Gud vila över dig. Gud är god.

0: Hvilket er det beste navn, var titelen på denne sangen, og hvem var det som sang? Jo, det var Jørpeland Musikklag. Nå vil vi gi ordet til Arne Grønning, og det er Amos, han som er emne i dag.
1: Amos blir kalt domsprofeten, fordi han forkynner Herrens vrede og dom over all synd, og spesielt over Israels synder. Han levde på 700-tallet før Kristus, på samme tid som profeten Esaias. Cirka 150 år var gått siden Israels folke opplevde den dype tragedie å bli delt i to riker, et nordrike som het Israel, og et sydrike som kaltes Juda. Løftets folk lå i strid med hverandre. Og det som enda verre var, de syndet mot Herren. Folket så fram til at Messias skulle komme. En dag med mye herlighet, da riket skulle gjenopprettes. Davids og Salomos rike. Amos taler også mye om denne dagen. Herrens dag, kaller han den. Herrens dag skal komme. Og så sier han i kapittel 5, vers 18. Ve dem som stunder etter Herrens dag. Hva vil dere da med Herrens dag? Den er mørk og ikke lys. Og vers 20. Ja, Herrens dag er mørke og ikke lys. Belgmørk og uten lysskjær. Og videre leser vi. Jeg hater og forakter deres høytider, og jeg har ikke behag i deres festforsamlinger, sier Herren. La meg slippe for dine larmende sanger. Jeg vil ikke høre på ditt harpespill. Men dommen skal komme veltende som vann, og rettferdigheten som en alltid strømmende bekk. Presten i Betel, han het Amasja, han syntes at dette er for mørke farver, for streng tale, og bringer fram en klage for kongen sin, kongen i Nordrike som het Jeroboam den annen. Og her må vi legge til, er det ikke likt seg alltid? Det er alltid noen som klager over at det blir forkynt for mye om synd, om Guds vrede og om dom over synden. Gå din vei, du ser, du profet, fly til Judaland og et ditt brød der. Der kan du være profet. Slik leser vi i kapittel 7, vers 12. Men i Betel skal du ikke mere holde på å profetere, for det er en kongelig helligdom og et rikstempel. Vers 13. Med andre ord, dette er statskirken, og vi tillater ikke at det blir talpolitikk, for å si det med våre ord. For Amos hadde nemlig sagt, Israel skal bli bortført fra sitt land. 7.11. Det står at Amos svarte presten Amasja, «Jeg er ikke noen profet, jeg er bare en gjeter som sanker frukten av morbærtre.» Men så kommer det et men. Vi leser fra 7.15. «Men Herren tok meg fra jorden, og Herren sa til meg, «Gå og vær profet for mitt folk Israel.» Amos ble ingen populær mann blant sitt folk, fordi han holdt frem for Israel deres synd. Vi leser fra 9, vers 18, vers 8. Se, Herrens, Israels Guds øyne er vendt mot dette syndige rike, og jeg vil utslette det av jorden, men jeg vil ikke alldeles utslette Jakobs hus, sier Herren. Når vi leser Amos-boka, så må vi igjen si, Guds ord taler sant. cirka 150 år efter att disse ord blev skrevet, blev folket bortfört till Babylon. Från 607 till 537, 70 år i fangenskap. Och senare mistade de sitt land, och som det står i 8 vers 12, då skall de vanke om från hav till hav och från norr till öst. De ska flacka omkring och söka efter Herrens ord, men de skall inte finna det. Men Gud har inte förlatt och inte glömt löftets folk. Det står: på den dag vill jag resa upp igen Davids fallne hytte, och jag vill mure igen dens revner och resa upp igen det som är nedbrutt av den, och jag vill bygga den upp igen som i fördöms dagar. 9:11. Och denne profetboka slutter med att profetera och säga att folket skall till slut plantas i sitt land, och de skall aldrig mer ryckas upp av sitt land, det som jag har gett dem, säger Herren din Gud. 9:15. Och det tror vi är ett ord till Israel som är kommit hem, kommit från hav till hav, från norr och öst, efter 1900 år. Vi läser: de skall bygga upp igen de ödelagda byar, bo där och plante vingårdar och dricka deras vin och dyrka upp haver och äta deras frukt. Det är detta som sker idag. Guds ord blir alltid uppfyllt. Därför vill jag göra med dig, Israel, så som jag har sagt. Och för det jag vill göra således med dig, så gör dig redo till att möta Gud, Israel. Det gäller oss oss. Vi må göra oss redo till att möta Gud. Möta ham i Jesus Kristus. Det är vår eneste räddning. Och så Israels räddning.

Og det i ditt navn og ikke vårt eget at vi får lov å be i dag. Og at du sier det i ditt ord at dersom vi ber deg om noe i ditt navn, så vil du gjøre det. Herre, det to av våre venner som vi først gjerne vil legge frem for deg. Og du vet hvem de to er. Han, en av våre eldre, som på diakonhjemmet. Herre, jeg ber at du vil reise ham opp. Jeg ber at de må finne ut hva de skal gjøre for ham, der han på sykehuset. Og så vet han hun som ung og ligger på Ullevål. Jeg ber at du, Herre, hennes lege, og at du, Jesus, vil behandle henne og reise henne opp. Og vi ber om dette i det navn som du selv har sagt, at når vi ber i det navn, så vil du gjøre det. Så takker vi deg. Og i dette navn, Herre, ber jeg om å få gitt fra deg det som jeg skal bære frem nå. Det dine tanker, Jesus, og uttrykt med dine egne ord, som jeg ber om å få lov å bære frem. Det deg vi ønsker å møte, og det deg vi ønsker å se, og det deg vi ønsker å følge gjennom livet. Vi ber om det, Herre, og få lov til det. Så legger jeg denne stunden frem for deg, og så setter jeg min lit til deg i ditt navn. Amen. Det altså i Matteus evangelium kapittel 19, og fra vers 27, hvor vi leser da i Jesu navn. Peter svarte ham, eller da svarte Peter ham, står det egentlig. Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få? Da sa Jesus til dem, sannelig sier jeg eder, I som har fulgt meg, I skal i en fødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighets trone, også sitte på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Og hver den som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller akrer, for mitt navns skyld skal få mangefold igjen, og arve evig liv. Men mange som de første skal bli de siste, og de siste de første. For himlenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård. Og da han var blitt enig med arbeiderne om en penning om dagen, sendte han dem av sted til sin vingård, eller bort til sin vingård. Og han gikk ut ved den tredje time og fant andre stående ledige på torvet. Og han sa til dem, gå så i bort til vingården, og vær rett der, det vil jeg gi dere. Og det gikk av sted. Atter gikk han ut ved den sjette og ved den niende time og gjorde like så. Og han gikk ut ved den ellevte time og fant andre stående der og sa til dem, hvorfor står de her ledige hele dagen? De svarte ham, fordi ingen har leiet oss. Han sa til dem, gå også i bort til vingården. Men da det var blitt aften, sa vingårdens herre til sin forvalter, kall arbeiderne frem og gi dem deres lønn. Begynn med de siste og en med de første. Da kom de frem som var leit ved den ellevte time og fikk hver sin penning. Men da de første kom, tenkte de at de skulle få mer. Men de fikk hver sin penning. De også. Men da de fikk den, knurret de mot husbonden og sa, disse siste har vært her en time,
Och du har gjort dem lika med oss som har borat dagens byrde och hete. Men han svarte en av dem: min vän, jag gör dig urätt. Blir du inte enig med mig om en penning? Och ta dit och gå. Men jag vill ge denna syster lika mycket som dig. Eller har jag inte lov till att göra med mitt vad jag vill? Eller är ditt öje ont för det jag är god? Således ska de sista bli de första. Och de första de sista. Detta ordet begynner alltså med i vers 19-27 att Peter svarte Jesus. Och vad är det han svarar Jesus på? Vi ser det i det föregående. Det var ju en rik ung man som kom till Jesus. Och det var en fin man. Han spurte efter det eviga liv. Jesus förelade honom då buden och så vidare. Och allt detta kunde han säga, det hade han hållit, mente han, från sin ungdom av. Och så säger Jesus att vill du vara fullkommen? Och han sa att inte det är någon som ska fattas dig. Så gå sälj allt det du har och ge det till de fattiga. Så ska du få en skatt i himlen och kom så och följ mig. Men då gick han bedrövet bort. Det känner dere till. För han var mycket rik. Och där det Jesus säger till sin discipler: och vanskelig det vill vara för det rike att komma in i Guds rike. Och det sa Jesus med stort allvar till disciplerna. Jesus såg på disciplerna och sa det, är uttryckt. Ett blick som de husker. Och vanskelig det vill vara för det rike att komma in i Guds rike. Och då blev disciplerna ytterligt förfärdet. Vem kan då bli frälst av det? Och Jesus säger, ja, för människor är det omöjligt. Men allt är möjligt för Gud. Alltså denna rike unge man, han blev bett om att förlata allt. Sälja allt för att följa Jesus. Och det är detta Peter svarar på. Han säger till Jesus, ja, så vi. Vi har förlatt allt. Peter och de andra disciplerna, de hade gjort det som Jesus ber den rike unge mannen om. Och det är något vi ska lägga märke till. Vi hör så många underliga ting från talarstolen om dessa disciplerna. De var fattiga fiskare och de var sån lite ovitna folk och jag vet inte vad som blev sagt. Det mesta av det som sägs, det är inte sant. Och vi ska se lite på det. Matteus är mycket ordknapp. Han berättar ingenting i detaljer. Men han berättar något om disciplens kall i Matteus i sitt fjärde kapitel från vers 18-22. Där står det att när Jesus gick längs den galileiska sjö så såg han två bröder. Simon som kallas Peter och hans bror Andreas i färd med att kasta garn i sjön för de var fiskare. Och så säger han till dem, följ mig så vill jag göra det till människofiskare. Och de förlåt sina garn, alltså sitt yrke då, och följde han. Och då han gick vidare fram så såg han två andra bröder förtälldes det. Det var Jakob, Zebedeus son, som satt i båten med sin bror Johannes och Zebedeus, hans far. Och det var i färd med att böta garn. Och så säger Jesus, så står det att Jesus kallade dem. Och de förlåt strax båten och sin far och följde ham. Det är fortalt väldigt knappt. Men det som går tydligt fram av det som sägs hos Matteus är att de förlater allt och följer Jesus. Jag har hört en gång en rektor från en av våra folkhögskolor tala en morgonandakt över detta. Då beskrev han dessa bröderna och så sa det, då kom det en okänd man och kallade dig. Ja, sånt något sludder. Och allt annat än en okänd man.
Jeg kunne ikke tro at de leser Bibelen når de snakker sånn. Dette har jo sin forhistorie. Og det skjedde mange ting også der, da Jesus kalte dem. Det forteller Lukas om i sitt femte kapittel, uten at Matteus går i detalje. Men det hadde sin forhistorie. Og den forhistorien, den leser vi om i Johannes evangeliets første kapittel. Det er fra vers 35 i Johannes 1. Det står at dagen efter, så stod atter Johannes og to av hans disipler der. Og så han Jesus komme gående og sier, se der, Guds lam. Og de to disipler som hørte det, de fulgte da etter Jesus. Jesus ventet seg, står det, og han så de to disiplene fulgte etter ham, og han sier til dem, hva søker de? Og de sier da til ham, rabbi, det er utlagt mester, hvor har du ditt herberge? Og Jesus sier til dem, kom og se. Og da kom de og så hvor han hadde sitt herberge, og de ble hos ham den dag, og det var omkring den tiende time. Det var altså Andreas, og det var Johannes, de to disiplene. Og det står av videre at Andreas hadde en bror som het Simon Peter, og han fant først sin bror Simon. Og han sa til Simon, vi har funnet Messias, det er utlagt Kristus. Han førte ham til Jesus. Og da Jesus så på ham, og sier han, du er Simon, Johannes' sønn, du skal hete Kefas. Og det er et viktig ord. Jesus så på ham. Det blikket kunne Johannes huske. Du er Simon. Det betyr egentlig den vankelmodige det. Den ustøe. Og den som man kanskje ikke riktig alltid kan stole på. Du skal hete, og i hebraisk språkbruk betyr det samme som, du skal bli Kefas, Peter, det er klippende, en fjellknaus. Du skal bli det du ikke er. Du skal bli en helt annen enn den du er, og det ble han også. Det var det første møtet. Nå vet vi av dette kapitlet at Jesus traff altså da, han skulle gå videre til Galilea, traff han jo Philip og kalte han, og Philip traff Nathanael, og i sin troskyldighet sier Philip til Nathanael at vi har funnet Messias, vi, han som Moses har skrevet om i loven, og like så profetene, han har vi funnet, sier han, Jesus Josef, sønn fra Nazaret. Og Nathanael, som er litt av en skeptiker, han svarer jo, kan det komme noe godt fra Nazaret? Kom og se, sier Philip. Så kommer Nathanael, og da Jesus ser Nathanael kommer godt og sier han, se der, en ekte israelit. Av det to israeliter, setter det på gresk. En ekte israelit, det er hvem det ikke er svik. Og så spør Nathanael, hvor kjenner du meg fra? Så sier Jesus til ham, før Philip kalte deg, da du var under fikentreet, da så jeg deg. Så bryter Nathanael ut og svarer Jesus, du er Guds sønn, du er Israels konge. Ja, fordi jeg sa deg at jeg så deg under fikentreet, så tror du, du skal få se større en ting enn dette. Sannelig, sannelig, sier dere, dere skal få se himlen åpnet, og Guds engler fare opp og fare ned over menneskesønnen. Og du hører jo tydelig en hentydning til ordet om Jakobstigen der. Guds engler fare opp og fare ned. Og Jakobstigen, det var forbindelsen til himmelen, ikke sant? Derfor Jakob. Når Jesus sier dette om seg selv, så får han samtidig sagt, det er han, Jesus, som er forbindelsen til himmelen. Dette oppfattet jo Johannes. Det var skjedd mye. Så følger disse disiplene Jesus. Og de andre kom jo også til. De var med Jesus til Galilea. Der var de i bryllup i Kana, sammen med Jesu mor, og så Jesus første under. Der åpenbarte Jesus sin herlighet, står det, ved sitt første under, og disiplene trodde på ham. Så var de tilbake igjen i Judea, det var i forbindelse med en påskehøytid. Der hadde Jesus altså samtale med Nikodemus, like etter påsken der. Og der var Jesus sammen, og hans disipler sammen med Johannes og hans disipler. Og Jesu disipler døpte sammen med Johannes og hans disipler, selv om ikke Jesus personlig døpte.
Og så dro de tilbake igjen til Galilea, og underveis hadde Jesus samtal med en samaritanske kvinne i Samaria, og så kommer de til Galilea. Alt dette er skjedd, uten at det er sagt noe mer i detaljer om det enn det vi leser i Johannes evangeliet. Alt dette er forhistorie, før det som skjedde ved Genesarets sjø. Så står det altså i Matteus 4,12, at da Jesus hørte at døperen Johannes var kastet i fengsel, så dro han bort til Galilea. Og da forlot han Nazaret og kom og tok bolig i Kapernaum, i Sebulons og Naftales landemerker, ved sjøen. For at det skulle oppfylles, så betalte profeten Esaias, som sier, Sebulons og Naftales landemerker, ved sjøen, landet hinsides Jordan, hedningenes Galilea. Det folk som satt i mørke skal se et stort lys, og for dem som satt i dødens land og skygge, for dem er et lys opprunnet. Og da først, etter dette, begynner Jesus sin offentlige virksomhet. Og først da kaller Jesus apostler. Og det vi hører i Matteus 4 der i vers 18-22, som jeg pekte på, er altså at Jesus kaller fire av dem som allerede var hans disipler. Han kaller dem til apostler. De var ennå i sitt jordiske yrke, selv om de var disipler av Jesus. De holdt på med sitt fiske, og de var ikke fattige. Vi vet i alle fall om Zebedeus og sønner at de var alt annet enn fattige. For Zebedeus, han drev det som i våre dager ville kalle en fiskeindustri. De fisket i Genesarets sjøen, altså den galileiske sjø som den også kalles, eller Tiberias sjøen kalles den også. De fisket der og preparerte denne fisken, tørret den og preparerte den, og leverte store mengder til ypperste presten i Jerusalem, hvor denne fisken ble brukt på de store fastehøytider i Jerusalem. Og det var en meget lønnsom forretning. Og vi kan trygt si om Jakob og Johannes, de var velstående økonomisk sett. Derfor er det også markert av Matteus at de forlot båten og sin far. De forlot hele sin økonomiske fremtid. Og det gjaldt om alle disiplene da de ble kalt til apostler, at fra det øyeblikket av da Jesus sa følg meg, da var de fattige. Da eide de ingenting. Så det som Jesus ber den rike unge mannen om, å selge alt og gi det til de fattige, det var jo nettopp det som de hadde gjort for å bli apostler, disipler i spesiell forstand. Er dette Peter refererer til når han da sier, så svarer Jesus, se, vi har forlatt alt. Det som denne rike unge mannen altså ikke kunne og ikke ville da, han var meget rik, det hadde de gjort. Og jeg kan jo tenke meg at Levi som satt på tollboden, han var ikke fattig han heller. Han forlot alt. Ikke bare han gjorde det med glede. Han var lykkelig over å forlate alt og følge Jesus. Og det tror jeg det var alle. Og jeg tenker på en som Nathanael. Det var en klok mann. Og en mann som riktig nok satt inne med mange ting. Sikkert også økonomisk. De bare forlot alt og fulgte Jesus da de ble kalt til å være apostler. Nå hører ikke vi om alles kallelse til apostler, men vi hører i hvert fall om de fire som er nevnt i Matteus 4. Og vi skjønner at det har vært på samme måten med de andre. Og det fremgår også det Peter sier da. Se, vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal da vi få? De har stått i en stilling som ingen andre har stått, og det har de ikke gjort for ingenting. Jesus henviser til at igjen fødelsen, det vil si når Jesus kommer igjen, himmel og jord skal forgå i den skikkelse som det har nå. Det vet vi fra Guds ord. Men himmel og jord skal oppstå i en ny og gjenfødt skikkelse. Og den gjenfødelsen som Jesus taler om her,
Det är den gjenfødelse som sker med himmel och jord när han kommer igen. Och allt förgår i den skikkelse han har nu. Och det uppfylles som står i Johannes uppenbaring. Se, jag gör alla ting nya. Då sitter Jesus på sin härlighetstrone. Det har han sagt på andra städer också. Då kommer änglarna med ham. Då ska de som speciellt följde ham och förlot allt för att följa ham få sitta i en särställning. En ställning som ingen andra får. För det är heller ingen andra som har följt Jesus på den måten som de gjorde det. De ska sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Och när dagen kommer så får vi se det vi också, att vi gör det. För vi ska få lov att vara med, vi som tror på Jesus, den dagen. Men det gäller inte bara dem detta, att det svarar sig att följa Jesus. Nu säger Jesus att en var eneste en som förlater hus, eller bröder, eller söstre, eller far, eller mor, eller barn, eller aker, det vill säga egendomar, för hans namns skull. Det gör inte det förgäves. Och det gäller oss allesammen. Att förlata något för Jesus skull, det är en stor vinning då. Det ser inte människorna. Människorna är ju slik idag att de ska ju bara ha högre lön, högre levestandard. Det är ju det som är syn hos folk. Och har smittat över på kristna och människor också. Det gäller att tjäna och ha lön för arbete och ha det goda kår här i världen. Men att förlata goda kår och gå in i någon inte tjänar något och faktiskt inte har något heller för Jesu namns skull. Det är inte så svårt allmänligt. Och likväl är det inte så få som gör det. Också idag. Jesus är den första. Det är han den tar hänsyn till. Framför alla andra. Och det han gör, det är den först och främst för Jesu namns skull. Det gör han inte för ingenting. Och det vill jag gärna få inpränta dera unga. Det kan man göra på en ställning där en tjänar gott när han är en krist. Men det är om att vara i en ställning där jag får lov att följa Jesus. Hvis jag för exempel blir biskop idag så blir det en plakat umulig att följa Jesus hvis jag ska ta alla de hänsyn som en biskop tar idag. Jag kan ju inte följa Jesus. Och en biskop som idag följer Jesus, han vill bli utskällt. Hånet, det kan du vara säker på. Och ju högre ett människa kommer i samfundet, desto värre blir det att följa Jesus. Jag hörte förresten, det kan vara intressant att nämna i förbifarten, för en del år sedan en framträdande arbetarpolitiker säger, jag hörte det i NRK, att hvis det är en man, en begavet yngre man, som är lite brysam och lite vanskelig att ha sina idéer och meninger, så gäller det att få han in i en stilling, en lite högre stilling. Kunde han få han för exempel till fylkesman eller biskopsstilling, så blir han ufarlig. Ja, då är han den färdig med han, för det är han ufarlig. Ja, dessvärre sant det. Det ser ut till en man som kommer högt upp. Han får inte en stor inflytelse, och det är inte sånt som man säger, tänk att få en kristen höjt upp i samhället. Det blir en stor välsignelse det. Det blir en stor hjälp för Guds rike. Nej, tvärtom. Han blir avvävnet. Han blir obrukelig som regel. Vilket är någon nytta. Han grejer inte att följa Jesus. Och det är det det kommer an på, kära vänner. Det är inte hur mycket du kan läsa och god examen du kan ta. Nej, jag vill gärna anbefala att ta en god examen alltså. När du först arbetar med det. Det är lika bra det. Och det är inte en fördel att göra det dåligt sån rent mänskligt sett när du först håller på med det. Men det är en ting jag vill säga dig. Din examen betyder ingenting. Och hur folk anser dig betyder ingenting.
Men det er noe som betyr noe. Det at du følger Jesus, det betyr noe. Da er du velsignet. Da er du egentlig rik. Å følge Jesus betyr at du har den garantien at Jesus sier at den som forlater hus, eller brødre, eller søstre, ikke så lett å få gjort det alltid, å forlate sitt hjem og sin arverett og alt mulig, eller forlate far eller mor eller barn eller akrer på midten. Han skal få mange fold igjen, sier Jesus. Og det lønner seg allerede her i tiden, om enn på en annen måte enn vi mennesker regner da. Men det lønner seg, og så skal han arve evig liv. Men, sier Jesus, det er ikke her som det er i verden. Her er det slik at mange som er de første blir de siste, og omvendt. Det er de siste som blir de første. Og så forteller han også en lignelse som vi kaller om arbeiderne i vingården. Denne lignelsen er jo endommelig. Og Jesus gjør jo her, som han ofte gjør i sine lignelser, han bruker et meget unaturlig bilde. Det kan jo bli sagt, og det står i leksikon, at Jesus talte lignelser for å gjøre sannheten om Guds rike lettere og forståelig for folk. Han tar naturlige bilder for åndelige ting for å gjøre det lett forståelig. Det er det nettopp det Jesus ikke gjør. Han taler i lignelse for at folk ikke skal forstå det, uten at de spesielt tror på ham. Og det sier jo Jesus selv, da disiplene spurte ham, hvorfor taler du til dem med lignelser? Da sier han, jo, fordi eder er det gitt å få vite Guds rikes hemmeligheter. Men dem er det ikke gitt. Lignelsen åpenbarer og skjuler. Og det skal de gjøre. De skjuler sannheten for dem som ikke er av sannheten. De åpenbarer den for dem som er av sannheten. Og sånn er det her også. Arbeiderne i vingården forteller oss kort sagt at i Guds rike, det lønnes ikke etter innsats, men det gjør det her i verden. Vi lønnes ikke etter innsats. Her kommer folk som har vært kort tid i Herrens tjeneste, som går langt foran dem som har vært hele livet i Herrens tjeneste. Det er de som har båret dagens byrde og hete, som ikke til nærmelsesvis kommer opp mot dem, som bare har vært kort tid i Herrens tjeneste. Det må Herren bedømme. Herren gjør med det som han vil. Og han har rett til å spørre oss, har ikke jeg lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Her har vært Herrens tjenere, som kan kanskje komme sent inn i arbeidet, og deres tjeneste var kort, men fordi de fulgte Jesus, og Jesus fikk bruke dem på en særskilt måte, så kom de langt foran mange av dem som har tjent Herren hele livet. Det står ikke til oss å bedømme det, men Herren bedømmer det. Og det Jesus har gjort, han har bare sagt oss at det er slik, og vi skal vite at det er slik. Og vi skal vite en ting, at etter vår innsats lønnes vi ikke. Men vi lønnes etter David. At vi fornekter alt av denne verdens gode for å følge Jesus. Det får vi igjen for. Men så dette er to forskjellige ting. En ting er at jeg ikke følger det som menneskene sett er fordelaktig. Men følger Jesus. At jeg ikke følger med tiden, som det heter. Og det er veldig aktuelt i dag. Vi lever i 1986, sier de der. Vi kan ikke gjøre sånn som de gjorde for 2000 år siden. Vi lever i 1986. Og Jesus, han måtte ta hensyn til sin samtid, sier de. Og så er det nettopp det Jesus ikke gjorde. Han tok ikke hensyn til sin samtid. Og samtiden forstod Jesus enda mindre enn vår tid, forstår han. Men tok han ikke hensyn til. Og Jesus brukte aldri sin samtidsforestillinger for å gjøre seg forstått. Det var akkurat stikk motsatt det. Vi var jo inne på det sist da vi var sammen her.
Och det visar i Nya testamentet med all möjlig tydlighet att vad det nog Jesus icke gjorde, så var det att ta hänsyn till samtid. Och är det nog Jesus säger vi icke ska göra, när det gäller Guds rike och allt som har med det att göra, så är det att följa med tiden. Och som jag har sagt så många gånger, jag kommer nog att säga det fler, all andlig förnyelse för oss som kristna ligger i att gå tillbaka till det upprinnelige, det egentliga utgångspunkt, till det som var från begynnelsen. Det är det aposteln förkynner, det som var från begynnelsen, det som vi har hört, det som vi har sett med våra ögon, det som vi skuet av våra händer följde på, om livets ord. Och det är Jesus. Livet blev uppenbart. Livet är det eviga. Vi har sett det och vittnar och förkynner det livet. Det eviga som var hos Fadern och blev uppenbart för oss. Det som vi har sett och hört, det förkynner vi och eder. För att och i kan ha samfund med oss. Men vårt samfund är med Fadern och med hans son Jesus Kristus. Detta som är från begynnelsen, det har vi fått för att vi ska ha samfund med apostlarna. Och hvis vi inte har samfund med apostlarna, har vi heller inte samfund med Gud och med hans son Jesus Kristus. Det är nödvändigt för oss att vara i samfund med apostlarna. Och vara i det som vi hörte från begynnelsen. Och den förmaningen kommer alltså i Johannes första brev kapitel 2, vers 24. Låt det bli eder som vi hörte från begynnelsen. Där som det hörte från begynnelsen blir eder, skall de bli i sönnen och i fadern. Och detta är det löfte han lovade oss, det eviga liv. Här kommer alltså Herrens kall till oss idag. Följ mig, säger Jesus. Så vill jag göra dig till människofisken. Och så är det en ting, viktig ting då till slut. Då Jesus kallade sina apostlar, för exempel Peter och Johannes, Simon och Andreas. Jag menar Jakob och Johannes, Simon och Andreas. Det var ingen av dem skickat till det som Jesus kallade dem till. När Jesus kallar oss idag till en tjänste, han kallar dig som är ung till en tjänste, så gör han det inte för dig du är skickad. Han kallar dig och du vill vara fullt klar att det du blev kallad till, det är du inte skickad till. Och det har jag väl varit klart att klara av för min del genom livet. Men han säger det, följ mig, så vill jag göra eder till. Hvis du följer Jesus, så gör Jesus dig till det du ska vara och det du ska brukas till. Är du klar över det? Och hvis jag bara visste vad som var Guds vilja med mitt liv, spör många unga, som jag spurte. Det får du inte veta. Han är inte minst intresserad att säga dig det. Och vi synger och Gud har en plan med vårt liv. Tror du Herren är intresserad att fortälla dig vilken plan han har med ditt liv? Och långt ifrån. Han vill inte det. Det får du inte veta. Men han kallar dig. Och det tror jag inte du ska vara i tvil om. Du kommer att känna det. Och så säger du, ja men det är inte jag skickad till. Nej. Men det spelar ingen roll. Jesus säger, följ mig, så vill jag göra dig till. Och du har ju det ordet från psalm 119, jag vet att Gud står en lykta på vår fot och ett lys på vår sti. Och när du står på en mörk sti, så ser du inte många skritt när du har en lykta i hånden. Det gör inte det. Så när jag var 5 år när jag stod på Fornebo, det var inte en flygplats den gången, men det var en svär bondegård.
Jag har varit ute och besökt någon där. Ska jag få lov att bära lykt nedan? Vi gick igenom förne på skogen. Det var spekmört. Det var en sti där. Bred och fin sti förresten. Så sa jag, kan du inte gå? Jag ser bara ett litet stycke. Kan du inte gå då, sa han. Ja, men jag ser ju inte, sa jag. Ja, men gå där du ser, sa jag. Ja, så prövde jag gå där. Och så såg jag ju hela tiden. Du ser ett stycke. Du ser i hvert fall det du trenger idag. Och det du trenger imorgon också, tänker jag. För gå det då. Guds ord är en lykte för din fot. Ett lys på din sti. Vad ska du med din, med Guds plan för ditt liv då? Det är en slags idealism, en kristen idealism. Det är inte det att det är så galt att säga det. Jag är inte något emot den sangen heller som handlar om det. Det är inte det jag menar. Det är ju sant att Gud har en plan med vårt liv. Men det som jag vill ha för mig är att han fortäller inte oss den plan. Men du ser den när du ser tillbaka. Det är ju ett annat jag ser nu. Nu är jag 80 år. Men jag såg det inte när jag var 20. Den anskilliga vet nu, men jag visste inte det. Jag var yngre, det visste jag inte nog om. Men det är en ting jag kan lova dig, Herren är trofast. Jag kan lova dig att han är med den som föder ham. Och jag kan lova dig att det är ett härligt liv att följa Jesus. Ser om det är mycket mörker, det är mycket kamp. Och du står ofta där och är förtvivlad över dig själv. Du vet varken ut eller in när det gäller dig själv. Det gör inte något kära dig. Det gör ingenting. Du har Jesus. Och det kommer till att gå gott. Han är trofast som har kallt eder. Han ska då göra det. Och det gäller oss i denna sammanhang. Ja, kära Jesus. Vi tackar dig för din trofasthet. Din stora barmhärtighet. Att du har frälst oss från våra synder. Och att du kallar oss till din gärning. Herre, ge oss nåde till att följa dig. Och inte följa med världen. Och jag ber särskilt för dessa unga herre. Ge dem det att följa dig genom livet. Och särskilt när det gäller tjänsten. Följa dig. Och inte vad människor menar. Så tackar vi dig för denna stund i ditt namn. Amen.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till Romarbrevet, den frälsningshistoriska delen, kapitel 9-11. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkommen till ett nytt steg på vår vandring vägen genom Bibeln. Vi avslutade förra programmet med att se att Israel utestängde sig själva från frälsningen genom sin otro. Men det betyder inte att Guds utvalda folk nu blivit Guds förkastade folk. Vi har nu kommit till Romarbrevets 11:e kapitel. Och här ska vi se Guds plan med Israel i framtiden. Och vi ska se att den lilla rest av Israel, den är större än vad vi tror. Och i ordet i 5:e Mosebok 28:13, där Herren säger att han ska göra Israel till huvud och inte till svans, det ordet kommer bokstavligen att gå i uppfyllelse när tiden är inne. Romarbrevet 11, vers 1. Jag frågar nu, har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ett och av Benjamins stam. Paulus själv är ett levande bevis på att Gud inte har förkastat Israel. Han är en äkta israelit. Han är en Abrahams efterkommande efter Abrahams son Isak. Han är från en av Israels 12 stammar. Han är av Benjamins stam, den enda stam som förblev hos Juda när riket delades. Har då Gud förskjutit Israel? Visst inte. Det kan inte sägas tydligare. Vi läser vers 2 och 3. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare hade känt som sina. Eller vet ni inte vad skriften säger där den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel. Herre, dina profeter har de dödat och dina altaren har de rivit ner. Jag är ensam kvar och mig vill de döda. Paulus använder Elia som illustration. Och den illustrationen är god. Jag måste säga att jag beundrar Elia som stod upp för Herren även om han stod ensam mot 450 Baalsprofeter. Och Elia går till Herren för att klaga. Han säger, jag är ensam, det är bara jag kvar. Nej, hör nu här, säger Gud. Du tror att du är ensam, men det är du inte. Romarbrevet 11, vers 4. Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. Elia visste inte att Gud hade talat till 7000 hjärtan. I sitt missmod var det tre saker Elia hade glömt. För det första, att en man och Gud är majoritet. För det andra, att Guds vägar inte var detsamma som människors vägar. Och för det tredje, att Gud är trofast. Elia trodde han var ensam, men Gud uppenbarade något annat. Nu är Elia redo att gå var som helst och göra vad som helst. Gud hade inte förkastat sitt folk.

Det fanns faktiskt 7000 som inte böjt knä för Baal. Och vi läser vers 5. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Gud hade alltid en liten rest i Israel, en kärna, och det har han än idag. Och den kärnan, det är de i Israel som idag tror på Jesus som Messias. Det är orsaken till att Paulus senare säger att alla i Israel är inte Israel. Vers 6. Men om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Utkårelsen sker alltså för intet, gratis. Det som hindrade Israel, ja, det var just att de inte tog emot för intet, men försökte bli rättfärdiga genom sina gärningar, medan de som tog emot för intet fick rättfärdigheten från Gud.

När vi nu läser vidare är det viktigt att komma ihåg att det var på grund av sin egen synd och därför att de vände Gud ryggen som Israel blev förstockade. Det var inte så att de vände Gud ryggen därför att de blivit förstockade. Romarbrevet 11, vers 7. Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått. Det utvalda har nått det, men det andra har blivit förstockade. Här får vi en liten påminnelse om hur farligt det är att höra Guds ord utan att ta emot det. När en människa hör evangeliet utan att lägga märke till vad han hör och utan att låta sig överbevisa av det, kan han helt enkelt förlora förmågan att höra det. Förkastade Israel Kristus därför att de blivit förstockade? Nej, de hade blivit presenterade för evangeliet så som inget annat folk hade. Gud säger i Romarbrevet 10:21. Men om Israel, säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Han hade verkligen haft tålamod med dem. Men nu förstockades deras hjärtan eftersom de inte tog emot det ljus som Gud gav dem. Romarbrevet 11, vers 8. Det står skrivet: Gud har gett dem en likgiltighetens ande. Ögon som inte ser och öron som inte hör, och detta ända till denna dag. De förkastade Guds frälsningserbjudande. De vände ryggen till Guds utsträckta hand. Och när någon har hört evangeliet och förkastar det, så blir han oerhört svår att nå med Guds ord och Guds nåd. Han blir likgiltig för livet i Gud. Vers 9. Och David säger: må deras bord bli en snara och ett nät, en fälla och ett straff för dem. Må deras ögon bli förmörkade, så att de inte ser, och böj deras rygg för alltid. Det är ett citat från Saltaren 69, vers 23 och 24. Må deras bord framför dem bli till en snara och till ett giller. Bäst det går där säkra, må deras ögon förmörkas så att de inte ser. Gör deras höfter vacklande för alltid. Bordet talar om en festmåltid som är en bild på välfärd, framgång och rikedom. Och här pekar Paulus på att välfärden hade fört dem in i en falsk trygghet. Det vill säga, de höll högtidsfest med ett inbilskt självförtroende som var totalt hedniskt. Den här kötsligheten bedrog dem så helt att det blev deras andliga ruin. De litade på det de åt och det de gjorde istället för att lita på Gud. Och det är tyvärr förhållandet idag för massor av församlingsmedlemmar. De kommer till Herrens nattvard utan andlig förståelse. Och så blir faktiskt medgången och deras välfärd en snara som blir till olycka och undergång, medan de själva inte anar att det är någon fara på färde. Guds ljus avslöjar massornas blindhet. Jag är förundrad över att så många intelligenta människor inte alls tycks förstå vad Bibeln egentligen handlar om. Israels förstockelse skedde för hedningarnas frälsning. Men om Israels otro var orsaken till att Gud måste förstocka största delen av folket,
så var det aldrig Guds mening att Israel skulle förbli liggande som fallna, så att deras fall inte var möjligt att upprätta. Romarbrevet 11, vers 11. Jag frågar nu, inte har det väl snubblat för att det skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund. Guds tanke med sitt utvalda folk var aldrig att de skulle falla för att gå förlorade. Hans plan och tanke är en helt annan, som vi ska se senare. Att evangeliet kom till hedningarna har ett dubbelt mål: hedningarnas frälsning samt att detta hos Israel ska leda till deras frälsning. Sett från den sidan kan vi säga att deras fall faktiskt blev oss till rikedom och välsignelse. Och det är min bön att Gud genom oss som tror på Jesus kunde göra Israel mottagliga för honom som är välsignelsens källa. Vers 12. Och om deras fall varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Därför att så många i Israel har förkastat evangeliet, så har Israel blivit så fåtaliga. Det vill säga, Israel har lidit stor förlust, och den förlusten har blivit en rikedom för hedningarna. Men det kommer en tid då Israel åter ska bli fulltaliga. Fulla antal betyder att största delen av Israel ska omvända sig från sin förstockelse och ta emot evangeliet. Och det kommer att få stor betydelse för hela mänskligheten. Vers 13-15. Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt, i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? Här talar Paulus till hedningar. Både de och vi ska ha klart för oss och alltid komma ihåg att frälsningen kommer från judarna. Och vi ska vara klara över att den välsignelse vi har i frälsningen, den har i väsentlig del kommit till oss därför att Israel förkastat evangeliet. Men Gud ska på nytt ta sig an Israel. Och det ska också för oss leda till en ännu större välsignelse. I Apostlagärningarna 15, vers 15-17 står det: det stämmer överens med profeternas ord där det heter: därefter ska jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen, för att alla andra människor ska söka Herren, alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta. Jag måste säga att det går som en förunderlig varm ström genom hela mig när jag läser det här och anar något av framtiden. Mina synder är renade i Jesu blod. Jag har genom tron fått motta rättfärdigheten från Gud, och Guds helige ande bor i mitt hjärta och vittnar för mig genom ordet att framför mig så ligger mina bästa dagar. Mänskligt sett så är framtiden mörk,
men Gud sitter på tronen och han ska fullborda sitt verk och sin plan. Guds ord ska uppfyllas in i minsta detalj, pris ske Gud. Ja, min framtidsdag är ljus och lång, halleluja.

Man kan förundras över Paulus. Han försöker aldrig att ursäkta eller bortförklara det som kan verka anstötligt för den naturliga människan. Som han säger i 1 Korinterbrevet 1:23, att han predikar ett budskap som är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Han försöker inte tona ner dårskapen. Han försöker inte anpassa det till människans förnuft. Han bara konstaterar att det går efter Guds plan. Och Paulus fortsätter att tala om det hedningakristnas ställning i förhållande till Israel och varnar oss för att ringakta Israel. Romarbrevet 11, vers 16. Om förstlingsbrödet är heligt, är degen helig. Om roten är helig, är grenarna heliga. Här talar han om förhållandet mellan de frälsta hedningar och det Israel som tillhör Gud. Och här talas det inte om utkårelsen till frälsning, men om vad som gör Israel till ett heligt folk, ett folk som tillhör Gud. Förstlingsbrödet när det gäller Israel var patriarkerna. Abraham hade på ett speciellt sätt hört Guds röst och hade varit lydig mot kallelsen han fick. Bibeln talar ofta om förstlingsbröd, förstlingsfrukt, förstling av det som odlas och så vidare. I 4 Mosebok 15, vers 17-21 står det: Och Herren talade till Mose och sade: Tala till Israels barn och säg till dem: När ni kommer in i det land dit jag vill föra er, skall ni, då ni äter av landets bröd, ge åt Herren en offergåva av det. Som förstling av ert mjöl ska ni ge en kaka till offergåva. Ni ska ge den liksom ni ger en offergåva från er loge. Av förstlingen av ert mjöl ska ni ge åt Herren en offergåva, släkte efter släkte. Det är nog riktigt att se Abraham och fäderna som förstlingsbrödet. Men Paulus går ett steg vidare och talar om roten och grenarna. I sin kommentar till Romarbrevet skriver Öyvind Andersen: Då kan vi ju fråga oss, vad är det som gör Abraham helig? För det som gör Abraham helig och inget annat är det som gör hela Israel heligt. Och vad är det? Det är själva löftet som Abraham fick av Herren. Och därmed blir förstlingsbrödet Kristus. Det är Kristus som gör Israel heligt. Och bara genom att få del i det som gör Israel heligt kan hedningarna bli frälsta. Jesaja kapitel 11, vers 10 säger: Och det ska ske på den tiden att hedna folken ska söka telningen från Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning ska vara idel härlighet. Och i Bibelns allra sista kapitel, Uppenbarelseboken 22, står det i vers 16, och det är Jesus själv som säger: Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Vare sig du är jude eller hedning, beror allt av om du har levande förbindelse med roten. Vi läser Romarbrevet 11, vers 17-21. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem
och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig, ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Paulus säger tydligt och klart ifrån att om Gud inte sparade Israel när de avföll, vill han inte heller skona en avfällig kyrka. Och jag är överbevisad om att en kyrka som bygger på filosofi eller ritual, eller styrs av tidsanden och inte vågar kalla synd för synd, en sådan kyrka ska en dag till sist bittert få erfara sanningen i dessa ord när det är för sent. I kontrast till församlingen i Philadelphia, som det står om i Uppenbarelseboken 3, eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, ska jag bevara dig. Paulus varnar oss kristna av hednisk bakgrund mot att förhäva oss över Israel, som är det sanna olivträdet. Vi som har blivit inympade på det sanna olivträdets rot ska inte förhäva oss över de grenar som blev avhuggna. Vi har ju fått lov att komma in i det som Gud först gav till Israel, för frälsningen kommer ju från judarna. Därför ska vi passa oss och verkligen rannsaka oss vilken hållning vi har till Israel. För om Gud inte sparade Israel på grund av deras otro, trots att de var de äkta grenarna, så kommer han inte heller att skona oss om vi avfaller från honom. Och till sist vill jag bara att du ska lägga märke till att Paulus inte säger: är roten helig, är trädet det också. Men han säger grenarna, det vill säga han poängterar Israel som enskilda personer. Det är personligt. Var israelit kan bara tillhöra Guds folk när han personligen står i förbindelse med roten. Och detsamma gäller naturligtvis trons folk i det nya testamentet. Öyvind Andersen har sagt att den kristna kyrka som ofta talat med ringaktan om Israel har i långt större grad förhärdat sig mot evangeliet än vad Israel har gjort. Var inte högmodig utan lev i fruktan, ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, skall han inte heller skona dig. Romarbrevet 11, verserna 15-21 innehåller en både klar och stark förmaning från Gud när det gäller vår hållning till Gud, men också vår hållning till Israel. Och det är viktigt att vi tar Gud allvarligt och låter varna oss så att vi följer Guds förmaning. Vi minns från andra Mosebok 5:2 att Egyptens farao sa: vem är Herren eftersom jag på hans befallning skulle släppa Israel? Jag vet inte av Herren och vill ej heller släppa Israel. Det är alltså uppenbart ett sammanhang mellan vårt förhållande till Herren och vårt förhållande till Israel. Och i första Mosebok 12:3 säger Herren om Israel: och jag ska välsigna dem som välsignar dig, och den som förbannar dig ska jag förbanna, och i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Låt oss meditera över det
tills vi hörs igen. Må välsignelsen från Israels Gud vila över dig. Gud är god.

Det samme når det gjelder homofil samliv, hvor en altså da har fått en dreining i løpet av kort tid, enda kortere tid, som en ikke kunne fantasere om var mulig for en 20-30 år siden, men der massemeningene slår inn, så skjer altså den samme mekanismen om igjen og om igjen. Jeg tenker på dette med forhold til penger, hvordan de har også akselerert materialisme. Forbruk øker og øker, og man snakker mindre og mindre om viktigheten av å bryte opp fra det forbruksmønsteret. Ganske enkelt fordi massemeningene og presset er så enormt. Og du merker presset også innover i kristne sammenhenger. Slik at det blir nesten umulig å stå frem med en alternativ livsstil. For det passer ikke inn. Det passer ikke inn i samfunnet engang. Og det er det som gjør at det blir så avgjørende viktig å spørre, hva vil vi da egentlig med det ståstedet vi har? Sannheten. Den som er av sannheten, hører min røst. Og hvis vi, slik som jeg har beskrevet det nå, blir med i massemeningsstrømmen, så hører vi ikke hans røst. Og vi hører den mindre og mindre. Og det må du også være klar over, noe av mekanismen. Vi hører det mindre og mindre. Og vi bryr oss mindre og mindre om å høre, fordi det blir mer og mer plagsomt å høre. Og da har du en slags indre forsvarsmekanisme som gjør at sløvheten og tunghørtheten slår inn. Bare sier det, så får dere analysere det både på dere selv og omgivelsen og sammenhengen står i, om ikke dette er noe som vi må snakke litt høyt om, slik at vi ikke sløves ned og dermed blir et lett bytte. Men vi som kristne har jo den fenomenale fordel at vi har fått et ståsted som står fast hele tiden, og som derfor er det aller, aller beste utgangspunkt å møte mennesker slik en skal møte hverandre. Med respekt for seg selv og respekt for andre. Og den sammenhengen vil jeg si litt til slutt om, fordi det står i temaet noe om sammenhengen mellom sannhet og toleranse. Og da vil jeg påstå, jeg har en del ting i ryggen som backer meg opp på det, da vil jeg påstå at den som er mest overbevist om sannheten i det holdning og det standpunkt den har, er de som er mest tolerante. Den som selv står trygt, har en trygghet som gjør at man ikke reagerer med angst overfor mennesker som har et annet syn og en annen holdning. Dette er psykologisk lett å forklare, og det kan bevises gjennom undersøkelser. Jeg leste for en tid siden den såkalte levekårsundersøkelsen som ble foretatt for noen år siden. Og der det ble spurt om alt mulig mellom himmel og jord. Men et av spørsmålene gikk på, ja, det var en testing på hvordan man forholdt seg til mennesker med et annet livssyn, en annen rase, annen kulturell bakgrunn, andre holdninger. Og den undersøkelsen konkluderer faktisk med at det som de der kaller de mest religiøse, så det er vel noen av oss det da, kanskje, de mest religiøse viser seg å være de mest tolerante. Og det blir slått opp i media, og det blir spurt, kan det være sant og riktig? Selvfølgelig er det riktig. Man trenger ikke undersøkelse for å forstå det. Det er jo nettopp de som står fast et sted, og som har et trygt utgangspunkt, og som derfor er trygg på sin egen holdning, som også kan være tolerant overfor andre. Det er jo klart at mennesker som reker med massemeningene er ikke tolerante. Ganske enkelt fordi hvis den massemeningen går ut på dette, at alle må mene hva de vil, og alle meninger er like gode, unntagen den meningen at ikke alle meninger er like gode. Altså i det øyeblikket du sier det, at alle meninger er like gode, så har du altså sagt at det synet, at alle meninger ikke er like gode, det er ikke mulig å tolerere. Så i det øyeblikket noen sier nei, det finnes noe som er sant og noe som er galt. Det finnes noe som er godt og noe som er ondt. Det finnes noe som er sant og riktig. Så blir det truende, for det truer selve grunnlaget for massemeningens eksistens. Skjønner du det? Og det er derfor massemeningene har denne utstøtingsmekanismen.
Och som gör alltså att väldigt många blir provocerat när någon står fram och säger: "Jag är övertygad om att jag har rätt." Det borde inte vara troende. För då går det an att svara: "Men det är jag också övertygad om." Och där är det möjligt att lära sig en mycket viktig läxa, nämligen att skilja mellan sak och person. Men det gör du inte, hvis du inte är tolerant. Och det är detta som jag tror vi som kristna ska vara öva oss lite på alltså. För vi har de bästa förutsättningarna för att visa tolerans. Alltså förståelse för andres syn. Förståelse för andres rätt till att hävda det. Vilje till att stå på sitt eget. Och våga det. Och føle att det är gott att kunna göra det. Och inte vara rädd för att si offentligt: "Jag vill påverka dig." Och det var befriande, och det må jag säga, här på en möte på Kristelig gymnasium i Oslo, hvor rektor orienterade om skolan för föräldre, klassekontakterna. Hvor rektor var väldigt starkt med att säga: "Jag vill bara vi får precisera sedan att denna skolan är till för att påverka eleverna. Och jag regner med att dere som föräldrar har sendt deras barn till denna skolan för att bli påverkat av oss." Och det vi ska påverka dem på, det är att de ska bli kristna och leva som kristna. Det intressanta var att detta gav en god upplevelse i den mycket sammansatta föräldergruppen. För det var klartale, det var öppen kommunikation, en vet var en har varandra. Och det var uttryck för sann och äkta tolerans. Fordi man därmed snakker till människor som man har respekt för och som vet, en vet har ett annat syn, men som en dag därför, fordi man selv er trygg, fritt kan presentera sin hållning och sitt syn ovanför. Och när vi nu ska gå mot avrundningen av detta, så är det en ting som ligger med på hjärtat och sin. Det är viktigt att en vet vår centrum i budskapet är, vad som är kärnan i den kristna tro, och en därför också står stött i det som det är viktigt att få fram. Och därmed samtidigt vite vad sannheten är gott för. Sannheten ska ge trygghet, ska bli ett tryggt sted att stå. Den ska ge livsmening och livssammanhang. Du ska förmedla sannheten för det du vill dina medmänniskor gott. Du vill förmedla det som ger en sann och äkta trygghet, som ger sammanhang i livet och som ger mening och mål. Sannheten fungerar. Och Jesus sa det ju rätt ut slik, att för att sannheten frigör. Sannheten ska göra dig fri, säger han i Johannes 8:32. Det är ju mitt inne i denna måten att tänka på. Och därför är sannheten något som alltid hör samman med kärlek. Det att förmedla sannhet är den finaste kärleksbevisning för ett annat människa. Och därför skriver Paulus i Efesen i 4:15, där han talar om sannheten tro i kärlek. Egentligen säger Paulus en självföljelighet: äkta sannhet vill alltid uttrycka sig i kärlek. Fordi den är bärare av kärleken, nämligen omsorgen för andra människor som en vill ge det som håller i liv och död. Men då är det också väldigt viktigt att denna sannhet förmedlas på en sån måte att de skönner att det är kärlek. Och det är där vi har den stora utmaningen för tiden, och jag är så glad för att grundreglerna för inmissionssällskapet har en väldigt intressant passus, hvor de i 1891, då de formulerade detta här om vad de skulle göra med att utbreda evangeliet och kristen kunskap och allt detta här, så ska detta ske genom kristelige kärlighetsgärningar, står det. Kristelige kärlighetsgärningar. Vi har latt i formuleringen stå. För det är nämligen en erkännelse av att sannheten må förmedlas i sannhetens ånd. Och därför hörer omsorg och för människor inte som något som ska plussas på i tillägg till allt det andra kristlivet gör, men som en integrerad del i själva förmedlingen.
Derfor driver man kjærlighetsgjerningen på misjonsmarken når man skal formidle evangeliet. Fordi, ikke fordi det er en metode, det er en del av evangeliet, en del av sannheten som gis til mennesker ved omsorg for også deres legemlige vel. Det som er å stole på, det som er trygt, det som gjør det godt å leve, det som gir retning og mening og innhold. Og derfor blir den store utfordringen i tiden fremover for oss som ønsker å formidle sannhet, vise toleranse, at vi gjør det i kjærlighet, i pakt med sannheten selv, og i pakt med han som kom for å gi oss det aller, aller beste, seg selv, inn i våre liv.

stycker, men ändå det var så många hade inte garnet revnet. Jesus säger till dem, kom och få dere morgonmat. Men ingen av disciplinerna vågade att spöra ham, vem är du? För de visste att det var Herren. Jesus kommer och tar brödet och ger dem, och likaså fisken. Detta var tredje gång Jesus åbenbarte sig för disciplinerna efter att han var uppstått från de döda. Då de hade hållit måltid säger Jesus till Simon Peter, Simon, Johannes son, älskar du mig mer än disse? Peter säger till ham, ja herre, du vet, jag har dig kär. Jesus säger till dem, fö mine lam. Igen säger han till ham andra gången, Simon, Johannes son, älskar du mig? Han säger till ham, ja herre, du vet att jag har dig kär. Han säger till ham, vakt mine får. Han säger tredje gång till ham, Simon, Johannes son, har du mig kär? Peter blev bedrövet över att han den tredje gången sa till ham, har du mig kär? Och han säger till ham, herre, du vet allt, du vet att jag har dig kär. Jesus säger, fö mine får. Sannelig, sannelig, säger jag dig, då du var yngre band du själv upp om dig och gick dit du ville. Men när du blir gammal skall du räcka ut dina händer och en annan skall binda upp om dig och föra dig dit du icke vill. Detta sa han för att ge till känne vad slags död han skulle ära Gud med. Och då han hade sagt detta säger han till ham, följ mig. Helige far, helige oss i sannheten. Ditt ord är sannhet. Amen. Jesus sände sina vittnen ut, som vi läser i slutet av Matteus evangelium, att de skulle gå ut i all världen och göra alla folkeslag till discipler. Men han hade också ett ord att säga till dem på vägen, och som en förutsättning för allt som sedan skulle ske, och det är det vi läste nu ifrån Johannes. Där talade han om jag så kan säga, si, den personliga förutsättning hos dem som ska gå med budskapet. Och han talade om vad de ska göra för Guds barn, göra för lammene, för fårene i Herrens egen hjärt. Jag menar, här har vi två ting som hör på det allra nöjeste samman. Det är det som vänder utad i all världen och som är en Jesu menighets stora uppgave. Och det kallar vi för mission, och alla kristna hjärta bränner för det. Gå ut i all världen och gör alla folkeslag till discipler. Men det är ett ord som ska sägas med icke mindre eftertryck, och det är det som blir sagt här. Fö mine får, fö mine lam. Och jag har en stark känsla av att vi i den tid som nu är tränger att få detta understreket på en bestämd måte, för det är inte alltid att det blir sett så viktigt som det är. Och det har vi allerede hört en gång idag i bibeltimen, och det var gott att få det understreket. Jag ska få sätta ända en strek under. Det är gärna som när man lager en kristelig förening med ett formål, så har det en formålsparagraf. Det har jag varit med på när jag var ett ungt människa och stiftade sådana föreningar, bland gymnasiaster för exempel. Och då heter det gärna det att formålet för föreningen, det är A. Och samla troende

det här. Han blev varslad Jesus om att han ville bli dräpt. Därför ville han bruka tio. Han hade igen till att väcka menigheten med att minna dig på de enkla kristna sannheter som också är så viktiga att hålla fast på idag. För det var inte finurliga äventyr, detta som de hade hört om Jesus. Det var inte uppdikta, men Peter och disciplerna hade varit ögonvittnar till hans storhet. De hade följt med han i 3 år. De hade sett och hört han i hans virke och sett hans korsfästelse och uppståndelse. Det som Peter speciellt visar det här är en upplevelse han hade samman med Jakob och Johannes, då de var alena med Jesus på ett högt fjäll. Det kan man läsa om i Matteus 17, vers 1-8. Där står det, och han blev förklarat för deras ögne. Hans ansikt skinte som solen, och hans klär blev vita som lys, och se, Moses och Elias visste sig för dem, och de talte med Jesus. Då tog Peter till ord och sa till Jesus, Herre, det är gott att vi är här. Om du vill så ska jag bygga 3 hytter här, en till dig, en till Moses och en till Elias. Ännu medan han talte, se, där kom en lysande sky och skygget över dem. Och se, det löd en röst ut från skyen som sa, Detta är min son, den älskade, i ham har jag välbehag, hör ham. Da disciplinerna hörte detta falt de ned på sitt ansikt fyllt av frykt. Och Jesus gick bort och rörte vid dem och sa, stå upp och frykt icke. Men da de så upp såg de ingen utan Jesus alene. Johannes, hans Peters meddisciple, skriver också om den upplevelsen i Johannes kapitel 1, vers 14. Och ordet blev kött och tog bolig bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enbarnes son har från sin far, full av nåde och sannhet. I alla sagor så kommer upp i rättsväsendet ett spörsmål lite ögonvittne. Ingen är mer trovärdig i en sag än de som har sett och hört vad som skedde. Här har man då en försäkring från ett av ögonvittnena om att ord om Jesus är trovärdigt. Han har med sina egna ögon sett att Jesu person är bevittnad från det gamla testamentets lovgivare Moses, men också från det gamla testamentets profeter vid Elias. Han är uppfyllelsen av den lovade frälsaren som skulle komma. Och samman med Jakob och Johannes så hörte Peter Guds egen stämme från himlen som sa, Detta är min son, den älskade. Historien om Jesus är alltså inte äventyr påkommet av människor, men en ögonvittnesskildring av trovärdiga vittnar. Profetorna hade i gammeltestamentlig tid varit som en lampa som skinte på ett mörkt sted. Guds helige ånd gav de budskaper som pekte fram över mot Messias och brakte håp om frälse, som är läste, intill dagen lyser fram och morgonstjärn går upp i deras hjärtar. Morgonstjärnen, den som kommer fram när det är absolut mörkast, men när det lir på natt och närmar sig morgonen, det är Jesus själv, han är morgonstjärnen. Han var också innehåll i allt det profeterna talte och skrev. Han vill också bo idag vid troen, vid den helige ånden i våra hjärtar. Amen. La oss be. Kära far, detta var ditt ord. Helig oss i sannheten, ditt ord är sannhet. Mm.